0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov,

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Popescu și vă prezint știrile. Tribunalul Brașov a salvat peste 4.000 de hectare de pădure. CFR Călător lansează trenuri directe din Brașov spre litoral și compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Tribunalul Brașov a pus capăt unuia dintre cele mai lungi litigii din România. Magistrații au decis definitiv că peste 4.600 de hectare de pădure din localitatea Nadăș rămân în proprietatea statului. Procesul a durat mai bine de 20 de ani și a implicat acte de moștenitor false. În final, RomSilva va recupera terenurile forestiere, iar inculpații vor plăti un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei pentru tăierile ilegale de copaci. CFR Călător lansează programul Trenurile Soarelui din 12 iunie. Brașovenii au la dispoziție două trenuri directe către stațiunile de pe litoral. Călătorii pot alege garnitura rapidă Tomis Express cu plecare de la ora 6:49 de minute sau trenul Interregio de la ora 7:40. În total, 60 de trenuri vor asigura legătura zilnică dintre restul țării și Marea Neagră. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o etapă decisivă. Compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru această șosea de mare viteză, lungă de aproape 50 de kilometri. Proiectul estimat la peste 7.700.000.000 de lei fără TVA, include construcția 3 noduri rutiere, 49 de poduri și viaducte, dar și 3 structuri speciale cu rol de ecoduct pentru animale. Urmează aprobarea indicatorilor în guvern, după care CNAIRE poate lansa direct licitația pentru execuția lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere! Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr, iar de Ziua Copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 037 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Primăria Brașov transformă mai multe străzi din centrul istoric în spații pietonale. Primarul George Scripcaru a anunțat începerea proiectelor tehnice pentru reconfigurarea arterelor Grigoraș Dinicu și Nicolae Bălcescu. Muncitorii vor lărgi trotuarele și vor schimba modul de parcare a mașinilor pentru a lăsa o singură bandă de circulație. În paralel, municipalitatea urgentează demersurile pentru construirea unei parcări subterane în zona centrală. Companiile de recrutare anunță o explozie a locurilor de muncă pentru sezonul estival. Angajatorii au publicat peste 10.000 de oferte de la începutul lunii mai. Brașovul ocupă un loc fruntaș la nivel național în topul orașelor cu cele mai multe posturi libere. Firmele caută personal pentru hoteluri, restaurante, magazine și construcții. Jumătate dintre aceste joburi se adresează candidaților la început de drum, fără experiență sau cu studii medii. Salvamont Brașov modernizează semnalizarea turistică din mai multe zone montane ale județului. Salvatorii au montat noi săgeți și elemente de ghidaj în sectorul Cheilor și în zonele Poiana Secuilor, Diham și Poiana Frăsinătului. Aceste măsuri vor crește gradul de siguranță pentru drumeții în noul sezon cald. Totodată, reprezentanții serviciului Salvamont recomandă turiștilor să urmărească marcajele și să aleagă doar trasee potrivite pentru pregătirea lor fizică. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov, 100% radioactiv.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov modernizează cartierele cu ajutorul cetățenilor. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România și de zilele copilului în Brașov vor avea loc 10 de evenimente pentru cei mici. Primăria Brașov și Urbanize Hub au încheiat o primă etapă de consultări publice pentru planul de regenerare urbană a orașului. Timp de 2 zile, locuitorii din Tractorul Centru Nou și Astra au cerut autorităților o mai bună mentenanță a spațiilor verzi, modernizarea locurilor de joacă și spații dedicate seniorilor. Toate propunerile vor fi incluse în planul strategic finalizat în următoarele 7 luni, document care va stabili prioritățile și investițiile din cartiere pentru următorul deceniu. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România în anul 2028. Pentru a câștiga competiția, municipalitatea a înființat un consiliu consultativ al tinerilor, care va elabora o strategie locală dedicată noii generații. Până în iulie, asociațiile vor lansa un chestionar.

0: Nu va lipsi nici tradiționalul autobuz al copiilor, care va circula prin oraș plin cu dulciuri și surprize. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Sunet și emoție!

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale, iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunet și emoție.
2: Hey Fonsi.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie: cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov,

0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov restaurează bastionul Postăvarilor cu 10 milioane de lei din fonduri europene. Au început înscrierile la creșă și grădiniță. Turneul Un Stradivarius în școli a adus muzica clasică la Făgăraș. Primăria Brașov începe restaurarea bastionului Postăvarilor. Monumentul istoric va fi modernizat și integrat în circuitul turistic printr-o investiție totală de 12 milioane de lei, din care 10 milioane sunt fonduri europene. Lucrările vor viza reabilitarea zidăriei din piatră și cărămidă, unde specialiștii vor folosi inclusiv tencuiel pe bază de var hidraulic fără ciment. De asemenea, turneul expozițional din interior va fi adus la standarde actuale, iar întregul obiectiv va deveni accesibil persoanelor cu dizabilități. Au început înscrierile la creșe și grădinițe pentru

0: Unde elevii Colegiului Radu Negru au asistat la un recital de muzică clasică. Violonistul Răzvan Stoica, lauvioară Stradivarius din 1729 și pianista Andreea Stoica au interpretat piese de Mozart, Paganini sau Enescu. Evenimentul a inclus și o lecție video interactivă despre funcționarea sunetului. Proiectul dedicat inclusiv copiilor cu deficiențe de vedere va lansa în curând și o platformă cu resurse digitale și broșuri braile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin Digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beo cafea.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență. Oi!

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
2: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Asculți Brașov, asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Joi are loc lansarea romanului Balet la Kosovo de Adrian Scriminț. Statul acordă prime de stabilitate tinerilor angajați pentru prima dată și două eleve din Brașov au devenit vicecampioane naționale la sabie. Joi 28 mai de la ora 18 la librăria Ștefan Octavian Iosif din Brașov va avea loc lansarea romanului Balet la Kosovo, semnat de scriitorul și artistul Adrian Scriminț. Evenimentul va fi moderat de jurnalista Claudia Senescu. Balet la Kosovo este un roman intens și quasi cinematografic care îmbină lumea fragilă a baletului cu brutalitatea războiului din Serbia și Kosovo. Personajul central, Jovan Bilić, un tânăr balerin prins în mijlocul conflictului, încearcă să supraviețuiască nu doar fizic, ci și spiritual, într-o lume în care frumusețea, arta și umanitatea par să se destrame. Cartea explorează teme precum identitatea, sacrificiul, destinul artistului și fragilitatea omului în fața istoriei, propunând o perspectivă rar întâlnită în literatura contemporană română, aceea a artistului aflat în prim război. Adrian Scriminț este cunoscut publicului atât prin activitatea sa culturală și artistică, cât și prin implicarea în promovarea artei și a lumii dansului. În cadrul evenimentului, Otilia Scriminț va susține două momente muzicale speciale, fiind acompaniată la pian de profesorul și corepetitorul Operei Brașov, Valentin Vasilache. Otilia Scriminț este elevă a Liceului de Muzică Tudor Ciortea din Brașov, secția Canto Clasic, și își conturează un repertoriu care îmbină muzica clasică, romanța și influențele crossover. Tinerii de până în 29 de ani care nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ pot primi de la stat o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei. Banii se acordă pe parcursul a 2 ani cu condiția angajării cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Sprijinul este de 1.000 de lei lunar în primul an și crește la 1.250 de lei în al doilea an. Suma trebuie returnată integral dacă tinerii demisionează în mai puțin de 2 ani. Performanță remarcabilă pentru scrima brașoveană. Două eleve de la Colegiul Național Johannes Honterus, Maria Militaru și Antonia Covaliu, au devenit vicecampioane naționale la sabie feminin, categoria Speranțe. Brașovencele au fost selectate în lotul echipei Dinamo București,

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie: cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Radio Brașov. Visionare plăcută la audiție.

0: dacă ele-s căzătoare.
1: Ai crescut ușor mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac

0: Putai cazare. Asculți Brașov, asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov modernizează cartierele cu ajutorul cetățenilor. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România și de zilele copilului în Brașov vor avea loc 10 de evenimente pentru cei mici. Primăria Brașov și Urbanize Hub au încheiat o primă etapă de consultări publice pentru planul de regenerare urbană a orașului. Timp de două zile, locuitorii din Tractorul Centru Nou și Astra au cerut autorităților o mai bună mentenanță a spațiilor verzi, modernizarea locurilor de joacă și spații dedicate seniorilor. Toate propunerile vor fi incluse în planul strategic finalizat în următoarele 7 luni, document care va stabili prioritățile și investițiile din cartiere pentru următorul deceniu. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România în anul 2028. Pentru a câștiga competiția, municipalitatea a înființat un consiliu consultativ al tinerilor, care va elabora o strategie locală dedicată noii generații. Până în iulie, asociațiile vor lansa un chestionar în rândul liceenilor și studenților pentru a afla ce le lipsește în oraș. Dosarul oficial de candidatură va fi depus în această toamnă. Brașovul se transformă într-un paradis al distracției de ziua copilului. Zecile de evenimente programate în piețile centrale și la grădina zoologică aduc ateliere de robotică, escalade și concerte. În premieră, în Parcul Titulescu, cei mici vor învăța cum funcționează un oraș și cum pot deveni buni cetățeni în cadrul orășelului copiilor. Nu va lipsi nici tradiționalul autobuz al copiilor, care va circula prin oraș plin cu dulciuri și surprize. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: all the time.
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-0057.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov restaurează bastionul postăvarilor cu 10 milioane de lei din fonduri europene. Au început înscrierile la creșă și grădiniță. Turneul Un Stradivarius în școli a adus muzica clasică la Făgăraș. Primăria Brașov începe restaurarea bastionului postăvarilor. Monumentul istoric va fi modernizat și integrat în circuitul turistic printr-o investiție totală de 12 milioane de lei, din care 10 milioane sunt fonduri europene. Lucrările vor viza reabilitarea zidăriei din piatră și cărămidă, unde specialiștii vor folosi inclusiv tencuieli pe bază de var hidraulic fără ciment. De asemenea, turneul expozițional din interior va fi adus la standarde actuale, iar întregul obiectiv va deveni accesibil persoanelor cu dizabilități. Au început înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar viitor. Până vineri 29 mai, părinții pot depune dosarele la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune, având posibilitatea de a trece în cerere până la 3 preferințe. Dosarul trebuie să conțină certificatul de naștere al copilului, buletinele părinților și adeverințele de salariat. Prima etapă de repartizare se va încheia pe 28 iunie, iar a doua rundă va începe pe 22 iunie. Turneul național Un Stradivarius în școli s-a încheiat la Făgăraș, unde elevii Colegiului Radu Negru au asistat la un recital de muzică clasică. Violonistul Răzvan Stoica, la o vioară Stradivarius din 1729, și pianista Andreea Stoica au interpretat piese de Mozart, Paganini sau Enescu. Evenimentul a inclus și o lecție video interactivă despre funcționarea sunetului. Proiectul dedicat inclusiv copiilor cu deficiențe de vedere va lansa în curând și o platformă cu resurse digitale și broșuri braile. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

0: Ce tare e emisiunea de astăzi, mă bucur pentru ea că e aici la Radio Brașov. Vorbim de longevitate, care nu înseamnă doar să trăim mai mult, ci să rămânem funcționali mult și bine. Asta înseamnă longevitate și tot mai multă lume este preocupată de termenul acesta de longevitate, să trăim mult, să ajungem suta, dar să nu ne doară mai nimic. Ana Maria Lăzăroiu râde deja, este medicul de medicină internă de la RMN Diagnostica și a venit astăzi la Radio Brașov să dezbatem acest subiect. Este supra-specializată, are formare în lifestyle medicine, lucru care se ocupă de longevitate. Bună ziua, doamna doctor, bine ați venit alături de mine.
1: Bună ziua, îmi pare bine că mă aflu la radio și să vorbesc despre acest multitrat și mediatizat subiect longevitate. Se pare că în ultima vreme îl auzim peste tot, podcasturi, în cabinete, la televizor, la radio, dar poate că sunt persoane printre noi care nu știu chiar ce înseamnă această longevitate și consideră că dacă bunica a trăit 95 de ani, o să trăim și noi tot atât. Dar această longevitate depinde de mai mulți factori.
0: Dar majoritatea oamenilor cred că longevitatea ține de gene, de acei telomeri, da? Cu cât sunt mai lungi, cu atât viața noastră este mai multă.
1: Da. În realitate, genele influențează doar o parte din felul în care îmbătrânim. Iar în zilele noastre în medicină vorbim tot mai mult nu doar despre lifespan, care înseamnă câți ani trăim, ci despre healthspan, ceea ce reprezintă câți ani rămânem
0: azi. Ăștia termenii ăștia sunt noi.
1: Lifespan adică este cumva linia vieții, iar healthspan reprezintă linia sănătății, așa tradus mot-a-mot, și reprezintă câți ani rămânem activi, independenți și funcționali, atât din punct de vedere fizic cât și psihic.
0: Bun așa.
1: Da, eu ca medic internist văd zilnic consecințele bolilor cronice, hipertensiune, diabet, obezitate, iar acest lifestyle medicine vine mai devreme în acest proces să modifice cauzele bolilor cronice, apariției, complicațiilor lor.
0: Păi stați așa un pic, să vedem ce reprezintă acest concept de lifestyle medicine care ne ajută să trăim mult, chiar cu bolile asociate de care dumneavoastră ați povestit un pic mai devreme, doamna doctor, că avem diabet, că avem
1: hipertensiune,
0: da. Pentru că eu am observat că există așa o formă tradițională de medicină care se practică, că după 50 de ani încolo tot trebuie să iei tu pastile de tensiune, de colesterol, de ce iei.
1: Da, deși sună pompos așa această denumire lifestyle medicine, este o disciplină medicală care se bazează pe intervenții validate științific asupra stilului de viață, care prevăd prevenția, tratamentul și uneori reversia bolilor cronice. Ea se bazează pe 6 piloni aparent simpli: alimentație, activitate fizică, somn, managementul stresului, evitarea substanțelor nocive și relațiile interumane.
0: Uite, asta e interesant, da, cu relațiile interumane. Cât de fericit ești lângă ceilalți?
1: Lângă ceilalți, ce vrei să faci pentru a rămâne fericit lângă ceilalți, cum îți alegi anturajul, grupul, oamenii, pe unde mergi.
0: Da, foarte interesant. Dar care sunt obiceiurile care au cel mai mare impact asupra longevității, doamna doctor Ana Maria Lăzăroiu?
1: Aceste obiceiuri sunt mai multe. Aș începe cu mișcarea, pentru că stă la baza prevenției multor boli cronice. Și aș putea spune că mușchiul este un organ al longevității, să-i dau așa un atribut important. Plimbări scurte după masă, câteva minute de mers, reduc tensiunea psihică, reglează stresul, susțin digestia, ajută metabolismul glicemiei, a glucozei, stimulează gândirea creativă. Un alt obicei care este mult, mult mediatizat este alimentația. Acum peste tot toată lumea spune, hai să mâncăm sănătos, dar ce înseamnă această mâncare sănătoasă? În primul rând, mai puține alimente ultraprocesate. Trebuie să consumăm cât mai puțin spre natural. Proteine de origine animală, dar spre puțin și în cantități corespunzătoare, fibre, mesele regulate, care știu că reprezintă o provocare în ziua de astăzi, reducerea consumului de zahăr și, bineînțeles, a consumului de alcool. Un al treilea element foarte important este somnul. El este echivalat cu sănătatea la toate nivelurile: fizic, mental, emoțional. Aș putea spune că somnul poate reprezenta cheia performanței.
0: Păi da, pentru că eu văd oameni care se culcă la 10 seara și sunt sănătoși, tun. Deci vorbesc foarte serios. Da. Și noi am dobândit așa un obicei să ne culcăm după 12 noaptea.
1: Nu este bine.
0: Păi
1: deși
0: nu e.
1: Zicem
0: nu
1: că e. Ne mulțumim că eu dorm puțin, am un timp redus de somn și mă simt bine. Cumva aceste efecte se revăd în timp. Contează foarte mult ora la care dormim și timpul care dormim și mai ales și calitatea somnului. Un alt factor care influențează este stresul. Tot așa, toată lumea, de ce te-ai îmbolnăvit de la stres? Acest stres afectează funcția imunitară, produce inflamație, determină probleme de memorie, poate determina creșterea apetitului, creștere în greutate, dispoziție proastă și de aici tulburări de somn. Ne reîntoarcem la somn. Revenim la relațiile sociale, că
0: le-am subliniat
1: cumva. Și pot spune că singurătatea cronică are un efect biologic real.
0: Nu-mi spuneți. Deci, eu citeam undeva că bărbații care rămân văduvi, da, sau divorțează, trăiesc mai puțin. În schimb, femeile care rămân văduve sau divorțează, trăiesc mai mult și sunt mai fericite.
1: Nu știu despre acest studiu, bărbații probabil,
0: vă zic eu că e pe bune.
1: Vă cred pe cuvânt, rămân singuri așa și nu mai știu ce să facă, iar femeile cumva se reinventează, ca să zic așa, nu caută să-și găsească activitate și ocupație. Un alt factor foarte important este reprezentat de substanțele nocive, cum am zis, evitarea alcoolului, renunțarea la fumat sau alte substanțe care dăunează în general organismului uman.
0: Da, dar cei care fumează, cât să fumeze dacă nu se pot lăsa?
1: Deloc.
0: Păi am înțeles, da, cumva trebuie să le dăm, că așa, din aproape
1: să le dăm
0: în aproape,
1: voie, cumva,
0: să se
1: nu?
0: Lase. Nu, le dăm voie la câteva țigări pe zi sau cum? Din aproape în aproape.
1: Din aproape în aproape. Acum depinde și de la ce număr de țigări pornesc cu renunțarea la fumat. Dacă fumează un pachet, eu zic că încet, încet readucem la jumătate, apoi un sfert de pachet până ajungem la două țigări și poate să renunțăm deloc. Eu nu sunt adeptă a renunțatului treptat la fumat, deși am pacienți în cabinet care îmi spun ori mă las de tot, ori nu mă mai las, cumva îi îndemn pentru că este un viciu și apoi intră zevraj de fumat și alte situații posibile, să nu se întâmple această renunțare la fumat brusc, ci așa, lent.
0: Da. Bun, hai să luăm publicitate și ne întoarcem. Nu uitați că doamna doctor va fi prezentă la evenimentul Sănătate Brașov, care începe joi în orașul nostru, în Parcul Tractoru. Puteți veni cu toate analizele, puteți veni cu toate rețetele, pentru că avem medici.
1: Facem consultații în direct.
0: Da, avem medici acolo care vor fi pentru dumneavoastră, pentru întrebările dumneavoastră acolo. În ce zi sunteți programată? Că sunt mulți medici din
1: sâmbătă, între 14 și 15 în Parcul Tractorul. Voi fi acolo împreună cu clinica RMN Diagnostica, cu colegii de la clinică.
0: Le pun întrebările și întrebările dumneavoastră, dacă trebuie și le aveți, da? Bun, luăm publicitate și ne întoarcem din nou aici în direct la Radio Brașov Imparțial.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinic și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinic, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Da, Who Wants to Live Forever. Cred că toată lumea, da, îmi place discuția asta. Toți cu mâna pe sus. Eu. Bun. Continuăm discuția despre longevitate cu Ana Maria Lăzăroiu, medic de medicină internă la RMN Diagnostica. Și rămăsesem la întrebarea: care este rolul medicului internist în această discuție despre longevitate, doamna doctor?
1: Medicul internist are un avantaj foarte mare în această discuție, pentru că are o perspectivă integrată asupra organismului și tratează bolile cronice, vede organismul ca un întreg. Iar lifestyle medicine cumva îl ajută și intervine asupra factorilor care influențează evoluția pe termen lung. Cele două se completează una pe alta, în medicina internă cu lifestyle medicine.
0: Adică știți ce să le faceți oamenilor ca să trăiască mai mult, înțeleg așa? Asta după o anamneză, când vedeți ce are fiecare pacient în parte, nu?
1: Da, îi ajut, le ofer așa o ghidare, o direcție mai concretă, pentru că ei zic, fac sport, mănânc sănătos, dar nu slăbesc, dau un exemplu. Sau în continuare am analizele proaste, le ofer o abordare personalizată, pentru
0: asta este
1: că
0: foarte
1: toată
0: bine.
1: Lumea e diferită.
0: Așa este. Bun, ce înseamnă de fapt longevitate sănătoasă, doamna doctor?
1: Longevitate sănătoasă înseamnă nu să trăim mai mult, ci să trăim cât mai mult timp fără afectări cronice, fizice sau psihice. Revenim că și sănătatea mentală e foarte importantă. Diferența este importantă între vârsta cronologică și vârsta biologică. Știți că acum sunt tot felul de aparate care măsoară câți ani ai, spun vârsta cronologică, dar de fapt câți ani ai în vârstă biologică.
0: Da. Și mușchii tăi și toate astea. Nu știu dacă aparatele alea pot fi exacte. Ce părere aveți?
1: Cumva și acele aparate sunt programate tot de oameni, softurile sunt introduse tot de oameni care s-au bazat pe studii clinice, tot pe medicină bazată pe dovezi. Și în acele aparate, bineînțeles, e nevoie înapoi tot de oameni să le citească interpretările.
0: Bun, de ce vedem tot felul de boli cronice la vârste tinere?
1: Aceasta este o întrebare foarte bună. M-am confruntat și eu în cabinet, de exemplu, cu diabet la vârstă în jur de 30-35 de ani. Organismul modern este supus constant la sedentarism, stres, somn insuficient și ineficient și alimentație ultraprocesată, iar aceste lucruri duc la dezechilibre metabolice cu mult timp înainte de apariția bolilor și a simptomelor.
0: Doamna doctor, oare până la ce vârstă își doresc oamenii să trăiască în zilele noastre, sincer?
1: Sincer, dacă îi întrebați pe pacienții mai în vârstă, să zicem 75 plus, ei zic cumva, gata, doamna doctor, ce să mai fac, am trăit destul, astea-s bolile. Dar dacă întrebăm tinerii, în mod normal tinerii își doresc să trăiască cât de mult și au alte principii de viață, nu mai caută să achiziționeze lucruri, caută să fie bine din punct de vedere emoțional și fizic, cumva.
0: A vorbit serios? Deci vine varianta asta din urmă?
1: Da, vine această variantă bazată pe experiențe, pe sănătate fizică, pe wellness, pe longevity, dacă vreți să folosești și asemenea expresii.
0: Da, pe minte sănătoasă.
1: Da, mindfulness.
0: Da. Da, dezvoltare exact. Personală, da, și exact. Așa mai departe. Da. Eu am văzut la mine, băi, nu mai îmi trebuie să-mi cumpăr atâtea.
1: Vedeți?
0: Pentru că mi-am dat seama că poți trăi cu atât de puțin în frigider și în dulapuri.
1: Și să te simți totodată bine,
0: da,
1: cu tine.
0: Da, că și așa, cei care mă ascultă știu. Și așa toată lumea are un fotoliu cu haine în sufragerie sau în dormitor și tot hainele de pe fotoliu le purtați toată vara, chiar dacă dulapul geme de alte haine.
1: Da.
0: Corect?
1: Corect.
0: Așa și atunci e. Eu mi-am dat seama, măi, pentru ce-mi trebuie atâtea dacă eu numai pe astea le port,
1: aici
0: care
1: intervin...
0: îmi plac și în care mă simt bine.
1: Exact, și aici intervin și tentațiile acestea, ofertele și toate, no, acestea, no, dar
0: la mine nu țin.
1: Aici trebuie să fim echilibrați.
0: Deci eu lucrând în media, vă spun ceva, un secret, îmi dau seama cât de tare cei cu reducerile și așa mai departe îți spală creierul, știi? Adică
1: bun,
0: eu știu asta, îți spală creierul cu produsele lor pe care la un moment dat le cumperi, dacă zici, mamă, ce ofertă, dar îți dai seama că în câteva luni nu-ți mai trebuie.
1: Exact.
0: Sau că în vara următoare bluza aia sau pantalonul acela nu-l mai porți. Da? Deci, nu vă lăsați creierul spălat.
1: Dacă îmi permiteți să fac o paranteză, știți, era o chestie, cineva cu un copilaș la cumpărături și își dorea foarte mult o jucărie și a zis, hai că-ți fac poză cu o jucărie și ți-o arăt acasă să vedem dacă de seară sau mâine dimineață ți-o mai dorești atât de mult. Poate așa ar trebui să facem și noi. Numai să punem în coș, dar să nu dăm trimite comanda, să vedem dacă mâine sau poimâine ne mai dorim același lucru la fel de mult.
0: Da, eu găsisem o altă întrebare foarte tare. Deci în momentul în care îți dorești ceva foarte mult, da, nu mă refer la lucrurile astea, o casă, o mașină care îți oferă mobilitate și care îți fac viața mai ușoară,
1: da,
0: dar tot așa, oferte. Doamne, aș putea trăi fără lucrul ăsta fericită sau fericit? Dacă răspunsul e da, plecați de acolo.
1: Haideți acasă. Haideți la o plimbare în natură.
0: Așa este. Care sunt cele mai importante lucruri pe care oamenii le pot face zilnic ca să-și lungească telomerii și viața?
1: Pentru că tot am vorbit acum 5 secunde despre plimbare în natură, spune mișcarea zilnică. Sau, pentru cine are posibilitatea, exerciții de forță de 2-3 ori pe săptămână pentru a regla sindromul metabolic și toate aceste tulburări care vin împreună în cascadă. Urmează somnul suficient, alimentația, reducerea izolării și revenim din nou la plimbare și bine ar fi cu cineva plăcut sau să faci o activitate care îți place în timpul plimbării.
0: Doamna doctor, ni se mai spală creierul și cu suplimentele astea pentru longevitate pe care le găsești pe toate rafturile, de exemplu, dacă te duci în hipermarket, în supermarket, le poți lua
1: am văzut
0: cu baxul.
1: Acum te duci să iei pâine și ieși și cu 3 cutii de suplimente. Aceste suplimente au și ele rolul lor, dar doar în anumite situații ele nu pot compensa un stil de viață dezechilibrat. Nu există supliment care să înlocuiască somnul, activitatea fizică sau gestionarea aceasta a stresului.
0: Dar care e cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii cu suplimentele acestea care se vând peste tot?
1: Cea mai mare greșeală este automedicația și oameni care consideră că natural înseamnă sigur. Multe dintre aceste suplimente interacționează cu tratamentul de boli cardiovasculare, tratamente metabolice, chiar anticoagulante. Și aici intervine medicul internist care poate oferi o ghidare oamenilor,
0: da,
1: către ce suplimente sănătoase și corespunzătoare să folosească.
0: Publicitate, că e sănătoasă, să știți! Și ne întoarcem!
5: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
7: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze!
3: Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
8: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
9: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Da, longevitatea nu înseamnă doar să trăim mai mult, ci să rămânem funcționali mult și bine. Despre lucrul acesta vorbesc în emisiunea de azi cu doamna dr. Ana Maria Lăzăroiu, medic de medicină internă la Remene Diagnostica. Și să vedem un pic, dacă vorbim atât de mult despre viață, despre prevenție, despre suplimentele care sunt peste tot, mai sunt necesare tratamentele clasice pentru longevitate?
1: Absolut, acestea sunt necesare mai ales în cazurilor bolilor cronice deja diagnosticate. Lifestyle medicine nu înlocuiește medicina clasică, ci o completează. Problema este când ne bazăm exclusiv pe medicamente, fără să intervenim asupra cauzelor care au dus la boală. În unele cazuri, schimbarea stilului de viață poate reduce necesarul de medicamente.
0: Da, se poate face prevenție pe longevitate și așa mai departe, chiar dacă avem o afecțiune cronică?
1: Sigur că se poate face. Intervenind prin schimbarea stilului de viață, putem reduce necesarul de medicamente sau putem controla complicațiile, prevenim să nu apară complicații ale bolilor sau să apară foarte târziu.
0: Dar ce ar trebui să urmărească un medic internist ca dumneavoastră, de exemplu, la un pacient interesat de longevitate? Vine în cabinet și vă spune: Doamne, eu vreau să trăiesc mult. Mult și bine, vă rog, ajutați-mă.
1: Pe lângă analizele și investigațiile uzuale pe care medicul internist le recomandă și testările de screening în funcție de situație, ar trebui să urmărească tensiunea arterială, sănătatea metabolică, somnul, riscul cardiovascular, n-ar strica și o anamneză extinsă. Revenim la aceste gene care puțin intervin
0: aici. Adică la telomer,
1: aici. Nu? La telomer, dar măi, nu dar rămâne băgate în seamă.
0: Cum îi lungim telomerică? Eu știu așa. În funcție de cum te naști cu telomerii ăștia, cât de lungi sunt sau cât de scurți, atâta trăiești. Bun, cum îi lungim? Trăind așa cum spuneți dumneavoastră?
1: Da.
0: Sau ține cumva și de conduita genetică, de felul în care vii în lumea aceasta și cum au trăit înaintașii tăi, cât au trăit înaintașii tăi?
1: Ține cumva și de conduita genetică, pentru că noi suntem formați din genele strămoșilor noștri, dar noi trebuie să trăim în prezent și...
0: Păi n-avem condițiile lor de atunci. Ei au trăit în condițiile de atunci grele cum au fost, că eu tot repet în podcasturile mele niște chestii. Deci eu vreau să le mulțumesc celor de dinaintea mea, da? La toate generațiile care m-au făcut pe mine să ajung aici, vă dați seama în ce condiții au trăit ei ca eu să fiu astăzi la microfonul Radio Brașov? Vă dați seama câtă foamete, cât război, câtă mizerie, câtă lipsă de medicamente, câte boli, ca noi să fim azi aici? Deci ei au fost puternici.
1: Au fost puternici, dar și noi ne putem crește această rezistență și noi putem deveni puternici prin o conduită sănătoasă.
0: Când ajunge omul să trăiască 130 de ani?
1: Nu știu, asta nu pot să vă dau un răspuns și sincer nu știu dacă e sănătos să trăim 130 de ani. Prin mișcare, mișcare zilnică, cât de puțin, mișcare.
0: Haideți să vă spun ceva, tatăl meu
1: psihică.
0: Are 91 de ani.
1: Să fie sănătos.
0: Și pune roșii în grădină.
1: Foarte bine, asta îl ține sănătos.
0: Așa e, dar știți de ce cred eu că tatăl meu a ajuns să trăiască atât? Pentru că pe tatăl meu nu l-am văzut niciodată anticipând lucrurile. Da, dacă se întâmplă aia, da, dacă o să fie ailaltă, dar ce ne facem în situația aia? Întotdeauna a luat lucrurile așa cum au venit.
1: Este un foarte bun manager al stresului, tatăl dumneavoastră, probabil.
0: Deci eu asta am învățat, l-am observat, că trebuie să observi un pic ce l-a ajutat să ajungă la această vârstă. Și da, într-adevăr, în jurul meu sunt mulți oameni care pun rău înainte, care se gândesc deja înainte dacă o să fie rău, ce fac atunci. Nu l-am văzut niciodată făcând asta și cred că este unul din secretele minții sănătoase.
1: Secretele longevității, dacă vreți să spunem așa, gestionarea stresului, care, cum am spus puțin mai devreme, creează foarte mare inflamație în corp și de acolo toate au legătură și determină apariția de simptome neplăcute până la boli cronice.
0: Dar medicina modernă poate să încetinească îmbătrânirea?
1: Nu pot să zic că putem încetini neapărat îmbătrânirea biologică, dar putem influența cum îmbătrânim. Diferența dintre un pacient fragil și unul funcțional la aceeași vârstă este adesea dată de rezultatul acumulării de obiceiuri și factori de risc de-a lungul anilor și vedeți cum este și tatăl dumneavoastră, obiceiul lui este să nu se streseze și să nu anticipeze răul.
0: Da.
1: Deci ăsta este un obicei sănătos.
0: Da, deci cred că toți ar
1: mulțumesc
0: trebui să
1: fim... Mulțumesc că ni l-ați dat de exemplu și
0: da,
1: sper să ne audă cât mai mulți oameni.
0: Am descoperit eu la el, dar nu cred că oamenii pot trăi așa. Trebuie doar o educație foarte puternică, să ajungi la genul ăla, nu știu, o să folosesc o expresie neacademică, mă scuzați, genul ăla de miserupism, știi?
1: Da,
0: când să nu te mai afecteze atât de tare tot ce este în jurul tău. Nu să fii nesimțit, numai la asta mă refer, dar mă refer la genul ăla, Doamne, facă-se voia ta, ia tu toate problemele mele, că...
1: Dar nici chiar așa, nu putem, pentru că și noi avem discernământ și avem posibilitate să facem multe lucruri bune pentru noi și aici cumva intervine lucrul cu sinele. Trebuie să lucrăm cu noi, cum s-ar spune, să ne liniștim, să facem anumite exerciții, cum să zic, de gestionare a stresului, poate respirații adânci, poate așa, în situație. Eu trebuie să recunosc că am avut ceva emoții când am venit aici și pe drumul în mașină am respirat puțin adânc și... Se pare că
0: fiecare acum... doctor care vine la mine în emisiune are emoții și eu mă distrez teribil și le zic, vedeți, așa e și la ușă când venim noi. Hai să vedem ce greșeli fac oamenii cel mai des, doamna doctor.
1: Una dintre greșelile cel mai des întâlnită este că oamenii așteaptă să apară simptome și boala în ultimă fază până să vină la doctor. Merg pe principiu, dacă nu mă doare nimic, ce să fac la doctor? Total greșit. Acum avem atâtea metode, analize, screening-uri după anumite vârste, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Și trebuie să le luăm din aproape în aproape, pas cu pas, să vedem că poate suntem sănătoși, zicem, mă doare capul, mă doare, sunt obosită, ei, las că am avut o zi mai grea și la un moment dat să ne trezim că avem... ceva destul de neplăcut sau că a fost prea târziu.
0: Doamna doctor, dar dacă mâncăm mai puțin și avem zile în care una pe săptămână în care nu mâncăm deloc, eu cred că ne prelungim viața.
1: Cumva ne prelungim, dar nu sunt neapărat adepta extremelor așa, să mâncăm mai puțin sau să nu mâncăm deloc. Totul se face cu moderație și cu o anumită constantă în viața noastră.
0: Atunci de ce apar bolile cronice? Din cauza stilului de viață?
1: Are și stilul de viață rolul lor, dar se face un cumul care este alcătuit din genetică, vârstă, mediul, contextul socioeconomic, care au rol foarte important în apariția bolilor cronice, dar stilul de viață influențează modul în care acestea evoluează.
0: Da, cu sport, mănânc sănătos, nu mai merg la doctor, nu mai e nevoie de doctor. Hai să vedem dacă stilul acesta, lifestyle medicine, în care dumneavoastră sunteți supra-specializată și recunosc că aud de acest, cum să-l numesc? Ce este? Această specializare nouă?
1: Nu, este,
0: ce este
1: o certificare internațională. Așa. Care ajută în prevenția și reversibilitatea bolilor cronice prin acei 6 piloni pe care i-am menționat la începutul
0: emisiunii. Bun, este doar un trend nou acesta sau e medicină pură?
1: Este medicină bazată pe dovezi. Nu este un trend, este o disciplină medicală care se folosește în centre medicale internaționale și este orientată pe prevenție și managementul bolilor cronice.
0: Ce părere aveți despre stilul ăsta? Intermitent, fasting, keto, carnivor, necarnivor, na, toate la un
1: vegani,
0: loc.
1: Vegani, vegetarian, cum să zic?
0: Unii țin post cu apă 40 de zile.
1: Eu n-aș putea, sincer. Nu vreau să zic nimic despre acei oameni, dar eu nu sunt adepta extremelor, cum am zis mai devreme. Unele intervenții pot avea beneficii în anumite contexte și pentru anumiți pacienți, ce se potrivește la anumiți pacienți, nu se potrivește la alți pacienți și tot așa. Important este ce poate fi menținut sănătos și sigur pe termen lung.
0: Bun, dar există în momentul de față niște suplimente minune pentru longevitate?
1: Ce bine
0: s-a găsit
1: ar fi
0: ceva nou?
1: Să fie o pastiluță frumos ambalată și colorată, dar nu există, din păcate, o pastilă care să înlocuiască obiceiurile sănătoase. Cele mai puternice și simple intervenții pentru longevitatea, cu riscul de a mă repeta, sunt mișcarea, somnul, alimentația cât mai sănătoasă, gestionarea stresului.
0: Deci astea sunt, da? Nu există nicio pastilă minune deocamdată.
1: Deocamdată nu se poate ști ce se întâmplă pe viitor și cum vor evolua lucrurile.
0: Da.
1: Dar mă îndoiesc că o să se facă o pastilă de somn.
0: Dar s-au făcut. Sunt pastile de somn.
1: Da, dar nu funcționează pentru toată lumea.
0: Nu. Iar la unii funcționează cu... Visează greu, urât,
1: adorm,
0: te trezești
1: greu, unele scad tensiunea arterială, sunt diverse efecte, de asta zic că nu se potrivesc pentru toți.
0: Da. Ce le spuneți oamenilor care spun că oricum murim de ceva cu toții, ce să ne mai gândim atâta la sport, mâncare sănătoasă și aer curat?
1: Acești oameni fac parte din categoria pacienților mei 75 plus, care zic oricum, doamna doctor, ce să mai facem,
0: toți murim avem de ceva.
1: Trebuie, cum zicea bunicul meu, să ne ducem de la ceva, dar nu există așa. Sigur, medicina nu elimină mortalitatea, dar diferența este cum trăim până atunci, cu autonomie sau cu fragilitate, cu energie și tonici, să fim sau cu limitări severe.
0: Așa este. Da. Ce recomandați pentru o viață lungă?
1: Mișcarea constantă, cât de puțină, cât de poate aparent banal nesemnificativă și dacă vorbim cu cineva la telefon 5-10 minute, mai bine ne plimbăm în cameră, nu stăm așa pe canapea. Corpul uman în general e construit pentru activitate și sedentarismul afectează aproape toate sistemele organismului.
0: Iar cei care sunt singuri, luați-vă un câine sau o pisică.
1: Da, vă scoate afară, vă ține activ, pisica vă trezește noaptea, râcăie la 5 dimineața la ușă.
0: Deci, activitate și viață bună,
1: da?
0: Mulțumesc, doamna doctor, pentru emisiunea de astăzi, a fost o minunată plăcere. Dacă vreți să trăiți mult și bine, căutați-o pe doamna doctor Ana Maria Lăzăroiu, medic de medicină internă la RMN Diagnostica. Cum spuneam, începe festivalul Sănătate Brașov, Brașov Sănătate, da? În weekendul acesta, de fapt de joi până pe 1 iunie, în Parcul Tractorul, unde vă așteptăm pe toți cu mic, cu mare, pentru că este o sărbătoare mare și avem pe lângă medici foarte mulți la scenă. Și, cum spuneam, puteți veni cu toate analizele voastre, cu toate rețetele, cu toate întrebările pentru medicii care sunt acolo. Avem așa Iris, Anda, Adam, Balcanera Party, avem și Fără Zahăr, trupa Fără Zahăr, da?
1: Fără și Zahăr, pentru un stil de viață sănătos!
0: Sănătos, sigur! Și pe 1 iunie, o petrecere de neuitat pentru toți copiii, am să fiu acolo pe scenă, așa că vă aștept. Și vă dați seama, grătare, răcoritoare, prăjituri, multe chestii superbe. Mulțumesc, doamna doctor.
1: Și eu vă mulțumesc. O zi frumoasă.
0: Cornelia Crevean, sunt vremuri bune, gânduri bune, dar înainte de toate, fiți oameni și ascultați piesa asta care dă fior la toată lumea, chiar dacă este construită de AI.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
5: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
6: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașov, asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Joi are loc lansarea romanului Balet la Kosovo de Adrian Scriminț. Statul acordă prime de stabilitate tinerilor angajați pentru prima dată și două eleve din Brașov au devenit vicecampioane naționale la sabie. Joi 28 mai de la ora 18 la librăria Ștefan Octavian Iosif din Brașov va avea loc lansarea romanului Balet la Kosovo, semnat de scriitorul și artistul Adrian Scriminț. Evenimentul va fi moderat de jurnalista Claudia Senescu. Balet la Kosovo este un roman intens și quasi cinematografic care îmbină lumea fragilă a baletului cu brutalitatea războiului din Serbia și Kosovo. Personajul central, Jovan Bilić, un tânăr balerin prins în mijlocul conflictului, încearcă să supraviețuiască nu doar fizic, ci și spiritual, într-o lume în care frumusețea, arta și umanitatea par să se destrame. Cartea explorează teme precum identitatea, sacrificiul, destinul artistului și fragilitatea omului în fața istoriei, propunând o perspectivă rar întâlnită în literatura contemporană română, aceea a artistului aflat în prim război. Adrian Scriminț este cunoscut publicului atât prin activitatea sa culturală și artistică, cât și prin implicarea în promovarea artei și a lumii dansului. În cadrul evenimentului, Otilia Scriminț va susține două momente muzicale speciale, fiind acompaniată la pian de profesorul și corepetitorul Operei Brașov, Valentin Vasilache. Otilia Scriminț este elevă a Liceului de Muzică Tudor Ciortea din Brașov, secția Canto Clasic, și își conturează un repertoriu care îmbină muzica clasică, romanța și influențele crossover. Tinerii de până în 29 de ani care nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ pot primi de la stat o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei. Banii se acordă pe parcursul a 2 ani cu condiția angajării cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Sprijinul este de 1.000 de lei lunar în primul an și crește la 1.250 de lei în al doilea an. Suma trebuie returnată integral dacă tinerii demisionează în mai puțin de 2 ani. Performanță remarcabilă pentru scrima brașoveană. Două eleve de la Colegiul Național Johannes Honterus, Maria Militaru și Antonia Covaliu au devenit vicecampioane naționale la sabie feminin, categoria Speranțe. Brașovencele au fost selectate în lotul echipei Dinamo București datorită rezultatelor lor individuale de excepție. În finala campionatului național pe echipe, dinamovistele au cedat în fața rivalelor de la Steaua, scor 45-27. Deși își împarte zilnic timpul între școala din Brașov și sportul de performanță, fetele au adus acasă o valoroasă medalie de argint. Felicitări! Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Yeah.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Asculți Brașovul. Asta contează.
2: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
7: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 0057.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

Serene.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov modernizează cartierele cu ajutorul cetățenilor. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România și de zilele copilului în Brașov vor avea loc 10 de evenimente pentru cei mici. Primăria Brașov și Urbanize Hub au încheiat o primă etapă de consultări publice pentru planul de regenerare urbană a orașului. Timp de 2 zile, locuitorii din Tractorul Centru Nou și Astra au cerut autorităților o mai bună mentenanță a spațiilor verzi, modernizarea locurilor de joacă și spații dedicate seniorilor. Toate propunerile vor fi incluse în planul strategic finalizat în următoarele 7 luni, document care va stabili prioritățile și investițiile din cartiere pentru următorul deceniu. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România în anul 2028. Pentru a câștiga competiția, municipalitatea a înființat un consiliu consultativ al tinerilor, care va elabora o strategie locală dedicată noii generații. Până în iulie, asociațiile vor lansa un chestionar în rândul liceenilor și studenților pentru a afla ce le lipsește în oraș. Dosarul oficial de candidatură va fi depus în această toamnă. Brașovul se transformă într-un paradis al distracției de ziua copilului. Zecile de evenimente programate în piețile centrale și la grădina zoologică aduc ateliere de robotică, escalade și concerte. În premieră, în parcul Titulescu, cei mici vor învăța cum funcționează un oraș și cum pot deveni buni cetățeni în cadrul orășelului copiilor. Nu va lipsi nici tradiționalul autobuz al copiilor, care va circula prin oraș plin cu dulciuri și surprize. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov restaurează bastionul postăvarilor cu 10 milioane de lei din fonduri europene. Au început înscrierile la creșă și grădiniță. Turneul Un Stradivarius în școli a adus muzica clasică la Făgăraș. Primăria Brașov începe restaurarea bastionului postăvarilor. Monumentul istoric va fi modernizat și integrat în circuitul turistic printr-o investiție totală de 12 milioane de lei, din care 10 milioane sunt fonduri europene. Lucrările vor viza reabilitarea zidăriei din piatră și cărămidă, unde specialiștii vor folosi inclusiv tencuiel pe bază de var hidraulic fără ciment. De asemenea, turneul expozițional din interior va fi adus la standarde actuale, iar întregul obiectiv va deveni accesibil persoanelor cu dizabilități. Au început înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar viitor. Până vineri 29 mai, părinții pot depune dosarele la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune, având posibilitatea de a trece în cerere până la 3 preferințe. Dosarul trebuie să conțină certificatul de naștere al copilului, buletinele părinților și adeverințele de salariat. Prima etapă de repartizare se va încheia pe 28 iunie, iar a doua rundă va începe pe 22 iunie. Turneul național Un Stradivarius în școli s-a încheiat la Făgăraș, unde elevii Colegiului Radu Negru au asistat la un recital de muzică clasică. Violonistul Răzvan Stoica la ovioară Stradivarius din 1729 și pianista Andreea Stoica au interpretat piese de Mozart, Paganini sau Enescu. Evenimentul a inclus și o lecție video interactivă despre funcționarea sunetului. Proiectul dedicat inclusiv copiilor cu deficiențe de vedere va lansa în curând și o platformă cu resurse digitale și broșuri braile. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice.

0: În premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
4: Asculți Brașovul pentru că asta vrei, asculți Brașovul.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.

0: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Joi are loc lansarea romanului Balet la Kosovo de Adrian Scriminț. Statul acordă prime de stabilitate tinerilor angajați pentru prima dată și două eleve din Brașov au devenit vicecampioane naționale la sabie. Joi 28 mai de la ora 18 la librăria Ștefan Octavian Iosif din Brașov va avea loc lansarea romanului Balet la Kosovo, semnat de scriitorul și artistul Adrian Scriminț. Evenimentul va fi moderat de jurnalista Claudia Senescu. Balet la Kosovo este un roman intens și quasi cinematografic care îmbină lumea fragilă a baletului cu brutalitatea războiului din Serbia și Kosovo. Personajul central, Jovan Bilić, un tânăr balerin prins în mijlocul conflictului, încearcă să supraviețuiască nu doar fizic, ci și spiritual, într-o lume în care frumusețea, arta și umanitatea par să se destrame. Cartea explorează teme precum identitatea, sacrificiul, destinul artistului și fragilitatea omului în fața istoriei, propunând o perspectivă rar întâlnită în literatura contemporană română, aceea a artistului aflat în prim război. Adrian Scriminț este cunoscut publicului atât prin activitatea sa culturală și artistică, cât și prin implicarea în promovarea artei și a lumii dansului. În cadrul evenimentului, Otilia Scriminț va susține două momente muzicale speciale, fiind acompaniată la pian de profesorul și corepetitorul Operei Brașov, Valentin Vasilache. Otilia Scriminț este elevă a Liceului de Muzică Tudor Ciortea din Brașov, secția Canto Clasic, și își conturează un repertoriu care îmbină muzica clasică, romanța și influențele crossover. Tinerii de până în 29 de ani care nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ pot primi de la stat o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei. Banii se acordă pe parcursul a 2 ani cu condiția angajării cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Sprijinul este de 1.000 de lei lunar în primul an și crește la 1.250 de lei în al doilea an. Suma trebuie returnată integral dacă tinerii demisionează în mai puțin de 2 ani. Performanță remarcabilă pentru scrima brașoveană. Două eleve de la Colegiul Național Johannes Honterus, Maria Militaru și Antonia Covaliu au devenit vicecampioane naționale la sabie feminin, categoria Speranțe. Brașovencele au fost selectate în lotul echipei Dinamo București datorită rezultatelor lor individuale de excepție. În finala campionatului național pe echipe, dinamovistele au cedat în fața rivalelor de la Steaua, scor 45-27. Deși își împarte zilnic timpul între școala din Brașov și sportul de performanță, fetele au adus acasă o valoroasă medalie de argint. Felicitări! Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
3: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
4: Vitamina.
1: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile.
5: O nouă și miraculoasă vitamina C, de care cu toții avem nevoie.
1: Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă.
5: Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19.
1: Îți pui alarma, da?
6: Savula Radio. Adică eu. În fiecare luni după ora 19. 87,8 FM. Pam, pam. Savula Radio în fiecare luni după ora 19. Atât.

0: Asculți Brașovul. Asta contează.
1: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.
2: Sunt Radu Paraschivescu și vă recomand emisiunea Oameni la Radio, realizată de Claudia Sănescu.

0: Bine v-am regăsit la emisiunea Oameni la Radio. Invitatul meu de astăzi este Ionuț Țața, născut la Brașov, oraș pe care îl privește astăzi ca fiind mai degrabă conservator în raport cu lumea pe care avea să o descopere mai târziu. Copilăria și-a petrecut-o sub influența unei educații riguroase, fiind crescut de usesoaică care a insuflat disciplina și ordinea specifice comunității sașilor. În acest mediu a învățat limba germană cu ușurință, ajungând în timp să o stăpânească chiar mai bine decât limba română, fiind nevoit să facă meditații pentru a putea fi admis la liceul Andrei Șaguna. Anii de adolescență au avut ca fundal muzica anilor 80-90, pe care o descoperea prin casetele cumpărate din economiile sale. Și-a trăit anii de liceu pe două roți, a citit cu pasiune cărțile de aventuri ale lui Jules Verne și universul deductiv al lui Sherlock Holmes. Iar mai târziu, Strategii de Genius a fost una dintre lecturile care i-au rămas în memorie. A citit tot din literatura science fiction, iar autorul său preferat este Philip Dick. Drumul său academic l-a purtat la ASE București, unde a studiat în limba germană, limbă pe care o vorbea atât de fluent încât îi depășea pe profesori. În anii de facultate frecventa British Council, de unde împrumuta cărți de business, marketing și antreprenoriat, dar și filme clasice. Plecarea la București a însemnat pentru el și o schimbare de perspectivă, un mediu mai puțin familiar, o lume mai puțin prietenoasă decât cea din Brașov. Părinții săi l-au susținut financiar până la finalizarea studiilor pentru a se putea concentra pe învățare. Prima sa încercare antreprenorială s-a încheiat cu un faliment, pentru că, spune Ionuț, ASE-ul nu te învață să faci afaceri. Îi place să călătorească, iar Japonia ocupă un loc special între locurile în care a ajuns. O vreme a colecționat ceasuri, iar acum este pasionat de tablouri semnate de artiști contemporani. Ionuț cântă la chitară bas și l-am convins să vină în studio cu o chitară. Astăzi se definește ca o fire mai degrabă timidă, cu puțini prieteni, dar cu o atenție specială pentru observarea oamenilor și a detaliilor din jur. Pentru el cuvintele au greutate, iar felul în care sunt rostite contează, într-o societate pe care o percepe adesea prea încărcată de sensuri dure. Ionuț Țața este CEO Iceberg Plus, companie de consultanță în inovare și transformare digitală, având sedii în Brașov, București, Cluj și Timișoara. Astăzi, la Oameni la Radio, vă invităm să ne ascultați și să-l descoperiți pe Ionuț și uman, nu numai profesional. Ionuț, bine ai venit în studioul Radio Brașov și îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația de a fi astăzi om la radio.
1: Bine, bine te-am găsit și mulțumesc de invitație.
0: Ai o voce foarte radiofonică, să știi.
1: Nu cred neapărat, dar mulțumesc.
0: Cum te descurci cu timiditatea? Sau la microfon nu se simte, nu o trăiești, nu o simți acum, în momentul ăsta?
1: E ok.
0: Ești descurc. Bine?
1: Da, sunt obișnuit.
0: Înainte de a începe discuția noastră propriu-zisă, să știi că e cineva care vrea să ne ureze multă baftă.
2: Salut, Ionuț! Remember Eclectic FM?
1: Fai.
2: Da, ce amintiri avem legate de acest post de radio online și trebuie să recunosc că aș vrea să îți întorc mesajul pe care mi l-ai dat acum, nici nu știu, 13 ani, 12 ani, când mi-ai scris că asculți Eclectic FM în cafenea și că îți place. Să știi că a fost un boost pe care mi l-ai dat atunci, o dovadă că fac un lucru bun. Bun, din păcate vremurile n-au fost așa cum mi-am dorit eu, însă mă bucur să reaud de tine în compania Claudiei. Cred că ești la locul potrivit lângă Claudia în emisiunea ei, pentru că ea știe să, cuvântul ei poate un pic cam dur să stoarcă, nu stoarce, știe să scoată tot ce-i mai bun dintr-un invitat a ei. Vă țin pumnii la emisiune, toate cele bune, vivat Eclectic FM!
0: Cine este acest domn?
1: Fain. Da, Mihai avea... Radio Eclectic FM, care era un radio online cu muzică foarte bună. Și acum ceva timp locuiam în schie undeva și am descoperit radio și l-ascultam în fiecare zi acasă și după aia am deschis o cafenea cu niște prieteni la un moment dat și am avut am folosit radio ca sursă principală de muzică dacă n-aveam seri speciale sau concerte. Și ulterior când n-am mai fost disponibil am trecut pe un alt radio care cred că e tot românesc, Funky FM. Dar un radio foarte bun unde mi-am luat foarte multă muzică în perioada aia, cred că 2014-2017.
0: Ce s-a întâmplat cu cafeneaua?
1: Am închis-o.
0: De ce?
1: Pentru că nici nu mă pricep la genul de business. Și ca să mă pricep, trebuia să mă defocalizez foarte mult de la ce făceam și îmi consumam multă energie, nu doar mie, dar și asociațiilor. Și atunci, la un moment dat, am închis. Și am investit mult în ideea acelei cafenele. Era un spațiu care trebuia să ofere orașului și cafea, altfel de cafea. Pe vremea aia, cafeaua în oraș era foarte arsă. Amară, nu era acest New Coffee Wave. Și vreau să fie și un spațiu care să activeze orașul cultural și social, civic. Așa că am făcut multe dezbateri, am făcut multe evenimente culturale, concerte, foarte multe lucruri. Eu numai că ne-am Piața Sfatului, probabil dacă o făceam altundeva, atât de mare cum era, aveam un succes mai bun. Piața Sfatului însă am fost overrun by tourists, ca să zic așa.
0: Ai fost înaintea vremurilor, probabil.
1: Da, de multe ori se întâmplă asta, să fii înaintea vremurilor și îți trebuie poate mai multă reziliență sau un buget mai bun ca să reziști până vremurile te iau din urmă. Dar mulți turiști veneau și vreau sarmale mici sau la baie. Și erau niște lucruri pe care noi nu le aveam în meniu. La baie aveam, dar nu avem un preț pentru asta și atunci n-am fost mereu foarte profitabil.
0: Întotdeauna încerc să găsesc puncte comune cu invitații pe care i-am la Oameni la Radio și unul dintre ele pe care l-am descoperit împreună cu tine este cafeaua. Mă bucur că ești un iubitor de cafea și nu știu dacă știi, eu sunt jurnalist la Radio Brașov și în weekend fac cafele la Luado.
1: Bravo! O să trec.
0: Te rog frumos să-mi spui dacă fac o cafea bună. Și revenind la Mihai Dinu, ex Europa FM, pentru că tocmai și-a dat demisia de acolo, să știi că Mihai mi-a dat și o melodie pe care să o ascultăm împreună și care crede că ți-ar plăcea foarte tare, dar înainte de asta vreau să te întreb ce am ascultat noi după generic, pentru că este una dintre preferințele tale muzicale pe care le vom auzi în această după-amiază.
1: Era o piesă de la Faith No More, Midlife Crisis. Am o listă foarte lungă de piese care îmi plac, dar asta e una potrivită. E o piesă pe care o ascultam când eram puști în Brașov, perioada liceului, și cred că se potrivește cu mult din conținutul pe care l-ai extras și atunci m-am gândit că ar fi un început potrivit.
0: Bine, hai să ascultăm acum melodia de la Mihai și să ne spui după aceea dacă îți place.

0: Salut! Sunt Doru Pușcașu de la Om la Lună și vă recomand emisiunea Oameni la Radio cu Claudia Sănescu la Radio Brașov.
1: Am revenit în studioul Radio Brașov alături de invitatul meu din această după-amiază, Ionuț Țața. Cum ți s-a părut melodia?
2: Faină, are o linie de bas care îmi place și probabil că aș putea să o încerc la un moment dat. E ceva ce ascult ocazional și cred că am într-un playlist sau două. Mulțumesc!
1: Cu multă plăcere să-i mulțumesc lui Mihai. O să-ți dau numărul lui de telefon. Dacă nu, cumva ne ascultă. Mi-ai spus, Ionuț, când am vorbit la telefon, pentru că cea mai bună sursă de documentare este însuși invitatul, și chiar dacă aș fi căutat eu și am căutat, nu am găsit despre tine ceea ce îmi doream pentru emisiunea aceasta. Ești foarte, foarte discret așa cu viața ta personală, sau nu ai avut ocazia să vorbești despre tine până acum?
2: Habar n-am, nu știu dacă am avut ocazie sau nu. Nu mi s-a părut interesant, cred că. Adică nu mi se pare asta ceva interesant.
1: Mie mi se pare foarte interesantă povestea unor oameni care fac parte din comunitatea brașoveană și care au reușit să miște lucrurile într-un mod care chiar contează cu adevărat. Întorcându-ne la copilăria ta, mi-ai povestit că ai copilărit în Brașov sub o educație riguroasă și ghidat de o săsoaică. Care e cel mai valoros obicei sau principiu pe care l-ai moștenit în acea perioadă și pe care îl folosești și astăzi? Și aș vrea să ne mai spui de ce ai fost crescut de o săsoaică.
2: Da, cred că în a crește am avut multe unghiuri, multe inspirații de la părinții mei, care ei doi, între ei sunt foarte diferiți, după aia bunicii mei care erau foarte diferiți, și pentru că părinții cu o parte din bunici toți au fost implicați la un moment dat împreună cu mine într-un accident de mașină în anii 80. Am avut o perioadă în care am stat mai mult la țară, de care nu mai aduc prea mult aminte, și o perioadă în care după aia a avut grijă mai ales pe principiu de after school o doamna Stein, o săsoaică care locuia pe strada Mori, care familia era o familie de măcelari, duși în lagăr de ruși, întorși după, mai știu, 10 ani poate din lagăr, înapoi în Brașov, și erau destul de stricți și cu mine, dar și în general, și trecuseră prin o viață dură, cred. Și de acolo cred că mi se trage unul din principiile, sau câteva din principii mi se trag de acolo, de exemplu ideea de a nu bea alcool. E ceva cu care m-am învățat de acolo. Am tot încercat să-mi aduc aminte de unde vine. Cred că din exemplele pe care mi le-a dat, a zis, uite, vezi, dacă vei bea alcool, o să ajungi bețiv ca ăla. Și mi-a arătat o persoană care nu era plăcută, care era un fel de sperietoare, poate, pentru copii. Și atunci am zis, ok, nu vreau să fiu aia.
1: Eu aș fi vrut să vin cu Prosecco, să știi. Le mulțumesc partenerilor noștri, Lua de Chocolate și Bare Fitness Academy. Apropo, să știi că ai o ședință gratuită la Bare Fitness Academy.
2: Mulțumesc. Mergea o cafea de la Lua de, să o duc acum.
1: La cafea te invităm în weekend.
2: Da, deci cred că de acolo, și ăsta e un lucru cu care am rămas, împreună și cu altele, dar genul de, nu știu, un pic de rigiditate sau un pic de principialitate, de exemplu, am moștenit-o și de unul din bunicii mei, care era foarte, foarte strict și el. Și până la urmă, chiar și tatăl meu eu l-am perceput ca fiind foarte strict când eram mic. Uitându-mă în urmă, comparându-l poate cu alți părinți, nu era neapărat atât de strict și a fost destul de suportiv. Dar am avut multe exemple de oameni care au avut niște principii după care s-au ținut, și cred că de-aia am rămas și eu destul de fixist pe unele principii. Alcoolul e un exemplu foarte bun.
1: Strictețe înseamnă și reguli? Reguli foarte clare?
2: Principii, nu reguli. Principiile sunt culturale, în timp ce regulile sunt structurale, și regulile creează reacții defensive, dar principiile
1: pot fi. Și sunt mai valoroase decât regulile, principiile.
2: Da, așa cred.
1: Ai simțit vreodată că limbile nu sunt doar instrumente de comunicare diferite, ci și de gândire?
2: Evident că sunt. Și, de exemplu, cum am crescut eu destul de biling, și în timpul zilei trebuia să fac switch între două sisteme lingvistice, erau și două sisteme logice diferite. Și cumva am avut și norocul să învăț după aia și alte limbi, suficient de diferite. Există și multe studii care arată că copiii care cresc în medii bilingve sau cel puțin bilingve au o flexibilitate mentală mai bună. Dar oricum există mai multe teorii despre structurile comune lingvistice. De exemplu, Chomsky, Noam Chomsky are două, trei cărți pe care am citit acum mult timp, care vorbesc despre structuri comune în spatele gramaticii din orice limbă, practic o structură logică care e comună în orice limbă și dacă ajungi să înțelegi comunalitățile structurale și poate și sensuale sau privința sensurilor și modul în care se folosesc intonații sau alte lucruri în limbi, ajungi să înțelegi orice limbă relativ repede. De exemplu, eu n-am studiat niciodată vreo limbă slavă, dar am ajuns, având mulți prieteni, călătorind mult, să înțeleg, de exemplu, sârba, croata, limbile slavone mai puțin, poate poloneza, deși am avut mult de-a face, mai greu de înțeles, și marginal rusa. Dar limbile din Balcanii de Vest pot să înțeleg bucăți esențiale din ele, umorul din spatele lor sau sensul din modul în care sunt frazate lucrurile pe care le spun.
1: Limba germană este limba pe care o cunoști cel mai bine?
2: Dintre limbile străine?
1: Da.
2: Nu e neapărat o limbă străină de mine, dar e o limbă, adică e a doua limbă, de okay. fapt. Problema cu limba germană e că n-apuc să vorbesc prea des. Când apuc să vorbesc, își revine vocabularul și e foarte confortabilă, dar probabil că engleza astăzi o folosesc mult mai des și atunci am mai multă flexibilitate, mai ales lexicală în engleză astăzi.
1: Te întreb lucrul acesta pentru că sunt curioasă dacă există lucruri pe care le gândești în altă limbă decât română.
2: Absolut, da.
1: Spre exemplu.
2: Nu știu, sunt lucruri pe care le gândesc direct în engleză, adică cumva când am nevoie să scriu ceva sau când am nevoie să interacționez în engleză, ceea ce nu pot destul de des, proiectez direct în engleză. Și probabil că a rare ori gândesc direct în germană, a rare ori. Făceam asta mai des, mai de mult, dar iarăși depinde și cum gândesc oamenii, că nu toți oamenii gândesc, dacă nu sunt auditivi, ei nu gândesc neapărat în vorbit sau în text, ei gândesc vizual. Și eu gândesc vizual, după care îmi traduc. Și așa că gândurile mele, de fapt, nu sunt dominate de multe cuvinte.
1: Există afirmații puternice în fiecare limbă pe care o gândești?
2: Afirmații puternice?
1: Sau cuvinte puternice?
2: Nu știu, de exemplu, eu evit și încerc să evit cât mai mult să înjur. Iarăși, e ceva... Și mama mea a crezut că nu știu...
1: Dar măcar un puii mei?
2: Mai scapă, dar rar.
1: Sau pana mea?
2: Poate după 35, după 38 de ani, așa, poate acum... În anii 40 am început, poate să mă mai scap, dar înainte nu făceam asta, eram strict în privința asta, dar cred că câteodată gândeam asta. Și, de exemplu, dacă vrei să înjuri mintea ta, o faci în română, că e cel mai expansiv.
1: Cel mai cu sete, așa.
2: Asta pentru că nu vorbesc maghiară sau sârbă suficient de bine, unde înjurăturile sunt și mai explozive. Dar lucruri, nu știu, raționale... Acolo e ușor să faci switch în engleză sau în germană.
1: De ce consideri Brașovul un oraș conservator? Ca așa mi-ai spus.
2: Este. Bine, cred că e milfe, știi, e layered. Orice oraș e layered, orice comunitate e layered. Dar cred că are de face cu... Și ce să mă aduc aminte, vorbeam cu un politolog la un moment dat despre un studiu, nu rețin acum ce l-a publicat, dacă e ușor de găsit. Era un studiu despre influența pe care o au orașele, modul în care sunt ele construite urbanistic, dar și arhitectural, asupra felul în care oamenii cresc și evoluează. Și cred că Brașov are un anumit tip de influență asupra un loc care cresc aici, prin centru vechi și prin modul în care arată centru vechi și vedem că avem această, adică generația tânără o vedem de multe ori, mai ales aia educată, intelectuală, care are această luptă pentru conservare, o parte a societății pentru conservarea clădirilor istorice, pentru conservarea parcurilor, zonelor verzi, o altă parte care se suprapune parțial cu asta pentru conservarea, poate, a tradițiilor, dar e multă conservare aici. Păstrarea status quo-ului. Și partea de, să zicem, inovare și a face lucrurile altfel trece printre crăpături. Nu este un curent asumat. La fel cum este în alte locuri. Adică, de exemplu, locul ăsta în care ne aflăm noi aici, centru de afaceri, transfer tehnologic și incubator de afaceri, era un proiect care se numea Catia, dezvoltarea zona de nord Brașov, când s-a făcut el în 2011. Dar dezvoltarea zona de nord Brașov nu s-a mai întâmplat cu proiectele care trebuiau să continue în spate și ceea ce trebuia să mai întâmple aici. Deci încă este o zonă care nu a crescut în afara Brașovului conservator. Însuși, proiectele care au apărut acolo, gen, nu știu, AFI, e un proiect care schimbă fața orașului. Chiar dacă are un pseudo, mini, micro, zgârie nor acolo, de care mulți sunt nemulțumiți. Însuși, nemulțumirea față de faptul că a apărut o clădire mai înaltă decât Biserica Neagră sau, și când o să apară o clădire mai înaltă decât Tâmpa, lumea va fi foarte nemulțumită. Ceea ce e un semn de conservatorism.
1: E nevoie de fresh air în Brașov?
2: Poate că da, poate că nu. Adică, cine sunt eu să zic că e nevoie? Până la urmă, dacă întreb pe oameni și majoritatea vor să conserve lucrurile așa cum sunt, înseamnă că majoritatea decide. Dar totul ține de modul în care vrem să evolueze orașul. În contrapartidă putem să ne uităm la Estonia, Tallinn, un oraș care și-a păstrat clădirile istorice, dar printre clădiri istorice vezi câte o plombă cu o clădire modernă, nouță, unde sunt companii de tehnologie, fața căreia sunt parcate mașini electrice, ultimele modele. Se simte că orașul a trăiește bogat din toate punctele de vedere, financiar, cultural, estetic, că își explorează și trecutul, dar și viitorul suficient de bine. Cred că la noi nu exploatăm mult trecutul. Asta se vede și în structura economică și în modelele economice. Turismul este vedeta în percepție, poate nu pe hârtie, că pe hârtie sunt alte industrii care produc mai bine, dar dacă întreb pe cineva Brașov, oraș turistic. Și prin ce e turistic? Prin tot ceea ce am moștenit. Că nu e prin ceva ce am construit noi acum. Întrebarea e cum poți să-l faci turistic prin ceva ce construim noi acum. Și atunci ieșim din zona conservatoare în care exploatăm muntele, biserica și zidul.
1: Îmi spuneai că atunci când ai plecat din Brașov la studii, ai descoperit o lume foarte neprietenoasă și diferită de Brașov.
2: Nu cred că era neprietenoasă, cred că era reală. Știi, în Brașov, când, cum am trăit noi, adică când vedem acum pozele în anii 90, cum arătau străzile la noi și mi se pare, auleu, cât de urât era. Chiar și așa, aveam canalizare, apă caldă, aveam gaz în toate casele, aveam autobuze, trolebuze care funcționau, aveam și tramvaie pe vremea aia, lucrurile au funcționale. Și în orice statistică te uitai, de exemplu, sunt tot felul de statistici pe județe, pe orașe, pe whatever, cu, de exemplu, nivelul de disponibilitate a apei, a canalizării și apei, da? în comunități. Și Brașovul era, și pe vremea aia, și mult timp încă de atunci, cred că primul, chiar înaintea București, înaintea Cluj, și așa mai departe. Că multe statistici care țin de calitatea vieții, unde Brașov era top. Și când crești în mediul ăsta și după aia ieși de aici și ajungi să cunoști oameni care vin din alte orașe, mergi în vizită la ei, colegi de facultate, și îți dai seama că au o clădire distinctă care e toaleta sau au gaz și se încălzesc pe lemne, îți dai seama că realitatea e altfel. Și cred că oamenii care astăzi trăiesc în Brașov, în continuare, sunt privilegiați și vor descoperi lumea când ies de aici. România vor descoperi când ies de aici, după care lumea care poate să fie și mult mai rău decât e rău în România. Adică există locuri în lumea asta unde oamenii o duc mult mai rău decât o ducem noi în România, în cel mai rău loc din România.
1: Te-am întrebat, discutând cu tine, dacă ai făcut vreo nebunie în timpul facultății și mi-ai spus că cel mai mult împrumutai cărți de business și te uitai la filme clasice luate de la British Council.
2: Cred că nu le-am dus, am câteva pe care nu le-am dus înapoi.
1: Așa, și vreau să te întreb dacă te-ai simțit vreodată un soi de outsider sau dacă te simți un soi de outsider.
2: Cred că da. Adică n-am crescut, nu sunt obișnuit să am o știu, o gașcă în cartier de copii sau de tineri de vârsta mea cu care se-mi petrec timpul. Dar cumva în facultate mi-am găsit prieteni care poate erau și ei la fel ca mine, veneau din locuri diferite și ne-am conectat. Și probabil că sentimentul ăsta de outsider a existat anterior mai mult, pe primul an de liceu, poate, momente de astea. În facultate când ajungi, iar se amestecă, se cern atât de mult lucrurile, pentru că sunt oameni veniți de peste tot, încât te reconectezi și îți creezi conexiuni noi, prieteni noi. Dar a fost foarte educativă facultatea, mai mult educativă prin oamenii pe care am cunoscut, prietenii pe care mi-am făcut, lucrurile pe care le-am văzut și le-am înțeles, decât prin ceea ce am învățat, pentru că ce am învățat formalist la școală a trebuit să reînvăț din punctul meu de vedere și citind, iarăși, British Council, cărți în limba engleză, nu în limba germană. Nu e o problemă de limbă, dar pur și simplu erau mai actuale, erau cărți actuale, inspirate din realitatea anului ăla, nu din acum 5 ani, 6 ani, 10 ani, whatever. Și am învățat din văzând ce se întâmplă în orașul ăla, în București, cum evoluează lucrurile, citind ziarele, citind presa. Eu până la liceu, deci de la vreo 12 ani până la vreo 17 ani, să zicem, citeam Cățavencu, citeam Dilema, citeam 22, mă rog, spicuiam, nu citeam tot. Și am citit Evenimentul Zilei până prin 94-95, cred, când m-am enervat pe Chistoiu și pe niște absurdități pe care le publica. Și m-am lăsat, dar eram foarte documentat. Și cumva toată generația noastră era foarte documentată în anii ăia. Stocăream întâlnirile grupului de dialog social, adică eram interesați de diverse lucruri, dar cred că interesul nostru după aia s-a mutat, toată generația noastră și-a mutat interesul spre alte lucruri după 2004, spre 2007, când aveam România intra în Europeană, lucrurile erau un pic clare, avea toată lumea o preocupare pozitivă și nu mai era despre a sta paznic la ce se întâmplă în societate și politică.
1: Mi-ai spus că părinții tăi în timpul facultății te-au susținut financiar până când ți-ai terminat studiile, pentru că își doreau foarte mult pentru tine să ai un viitor bun, să studiezi și să te ocupi de carte, așa cum trebuie. Crezi că sunt mândri de tine? Ți-au spus vreodată că sunt mândri de tine?
2: Cred că mi-au zis, adică eu cumva aici fac griji astăzi pentru mine. Săptămânal mă întreabă dacă totul e ok și fac griji.
1: Ce fel de griji?
2: Dacă mi-e bine, dacă totul merge bine, dacă am, nu știu, proiecte, griji. Dar cred că, iarăși, eu au trăit într-un alt univers, în alt model social-economic și s-ar putea și nu doar ei, oricine în generația aia, să nu înțeleagă modelele noi, cum funcționează ele. Și atunci e firesc să-și facă griji. În perioada aia cumva eu am încercat să mă susțină și cred că toți părinții făceau asta și era și speranța că noua generație are acces la ceva la care nu au avut acces înainte, numai că generația veche nu știa nimic despre viitor. Prezentul era relativ vag pentru ei, cred că pe vremea aia, sau ceea ce se întâmpla, mai ales că am studiat altceva decât domeniul lor. Și mă rog, ei vreau să fac stomatologie sau medicină, nu era așa ceva, nu mă interesa. Mă interesau alte lucruri și până la urmă nici ceea ce mă interesa, adică am găsit o linie de mijloc undeva între ceea ce mă interesa pe mine, ceea ce interesa pe ei.
1: Dar la un moment dat era interesat să devii medic veterinar?
2: Da, aia mi se părea interesant pentru că îmi plăceau animalele și sau să fac asistență socială. Eram, cred că, mai hippie așa în perioada aia, mai preocupat, mai introvertit și preocupat de lucruri idealiste. Și cred că Bucureștiul m-a ajutat mult să mă conectez la realitate și să-mi dau seama că unele idealisme, a durat mult, unele idealisme sunt doar teorii și...
1: Spre exemplu?
2: Complicat.
1: Complicat, eu cred în afirmația lui John Lennon și acum, la vârsta pe care o am, I'm a dreamer, but I'm not the only one.
2: Da, e adevărat, e adevărat. Dar aici se întâmplă și că fiecare visează ceva și visele oamenilor se opun, adică sunt câteodată în contradicție unul cu altul și s-ar putea visul cuiva care are mai multe resurse, mai multă putere să se impună fața visului celorlalți. Sau visul celor care e mai pragmatic și mai realist, mai conectat la ce se întâmplă de fapt. Așa că, na, după o vreme mi-am dat seama că idealismul care nu e conectat în realitate și nu înțelege cum funcționează lucrurile și nu poate să facă lucrurile să se întâmple, nu are sort de izbândă. Nu e suficient să ai idei bune. De-aia, de exemplu, acum idei bune pe care le aveam în perioada cât eram foarte idealist, încă le mai pun în aplicare pentru că acum sunt într-o etapă în care
1: poți
2: mai
1: să
2: puțin
1: le susții?
2: Idealist, dar sunt realist. Numai că nu mai am idei atât de ambițioase, creative, poate. Dar mă ajută faptul că am produs la un moment dat foarte multe idei. Am avut o perioadă în care am citit foarte mult, inclusiv în zona asta de business, tehnologie, și lucrurile pe care le-am gândit atunci încă sunt valide astăzi și le pot utiliza.
1: Care este cea mai impresionantă poveste pe care ai citit-o? Povestea antreprenorială.
2: Nu pot să folosesc cuvântul impresionant, că nu mi se... Adică puține lucruri mi se par impresionante. Dar pot, îmi aduc aminte mereu ce... Ceva ce am citit în anii... În anii... anii 2000. Era o carte despre Richard Branson, care a fondat Virgin. Și mi-a trezit interesul pentru că ascultam foarte mult Mike Oldfield, iar Richard Branson l-a luat pe Mike Oldfield, l-a semnat la casa lui de discuri Virgin Records, și era o poveste, și am luat cartea ca să citesc povestea despre cum l-a convins pe Mike Oldfield să vină la Virgin, dar de fapt am descoperit celelalte lucruri. De exemplu, felul în care Richard Branson și-a construit practic imperiul la început, vânzând viniluri, discuri de muzică, printr-un anunț în mijlocul unui ziar, prin care după aia puteai să-ți decupezi și să-ți completezi și să trimiți o bucată de din anunțul ăla. Dar avantajul interesant, loophole-ul pe care l-a găsit, era că el expedia vinilurile de pe un vas, le ținea pe un vas care era în afara apelor britanice, și în felul ăsta nu se impozitau și nu-și bloca banii pe impozitare, care era foarte mare pentru că veneau din Statele Unite. Le ținea pe vasul ăla, de acolo le scotea în comenzi mici, le ducea, le până la poștă. Cred că și el lua niște taxe vamale prin asta, dar logistica, întreaga logistică de a construi business-ul, ideea de a pune anunțul în mijlocul cel mai mare ziar, ideea de a avea ceva ce poți să tai și toate lucrurile astea, mă uitam în jurile, încă nu se întâmplaseră complet în România, adică n-avea asta, atunci apăreau. Și era o diferență de ani, de nu știu, 30 de ani, între metodele de marketing de la noi și ceea ce făcuse el cu 30 de ani. Și aia cred că mi s-a părut interesant, nu știu, de atunci am mai citit foarte...
1: Ok,
2: foarte
1: mai am două întrebări pentru tine și mai luăm încă o pauză. Ai spus că puține lucruri te impresionează. Care sunt cele care te impresionează? Sau ce te-a impresionat în viață până acum?
2: Nu știu dacă m-a impresionat ceva. Puține, foarte puține. Adică mi-e greu să rememorez ceva. Nu știu, mi-e frică de înălțime. Asta a rămas de mult timp de când m-am urcat într-un pom la un moment dat. Deci probabil că mă impresionează oameni care n-au frică de înălțime și fac chestii la înălțime. Dar mi-e greu să mă uit la așa ceva. Și probabil mă impresionează lucruri în zonele care mă interesează. De exemplu, muzicieni care sunt foarte buni, deși am zis că cânt la bas de ceva timp, nu foarte bine, dar acum mi se pare foarte interesant să mă uit la muzicieni care cântă la tobe, care sunt foarte buni la asta, și studiez așa, contemplativ, că nu mă interesează neapărat să explorez zona aia. Da, sunt câțiva muzicieni care mă impresionează, sunt câțiva artiști care mă impresionează cu modul în care văd lucrurile. Poate mai sunt oameni impresionați prin, nu știu, principii pe care le au, de care se țin. Papa Ioan Paul al II-lea mi-a plăcut mereu, mi-a plăcut câteva lucruri pe care le-a făcut, cumva el a fost și un deși nu sunt o persoană religioasă, dar guidance-ul pe care l-am simțit așa cultural, perioada în care a trăit și mai ales poveștile despre momentul în care a fost împușcat de un, sau mă rog, aproape împușcat de un atentator turc și după aia s-a văzut cu el în pușcărie, adică sunt câteva lucruri de genul ăsta. Sau penultimul papa, care a scos un album de muzică rock în colaborare cu niște muzicieni, în care el predica lucruri despre biserică. Iarăși, nu sunt o persoană religioasă, dar îmi place alinierea asta de valori și modul în care se poate conecta la, la niște mijloace interesante pentru generația nouă.
1: Nu ești o persoană religioasă, dar care este credința ta?
2: Nu știu, sunt... complicat. Nu știu care e credința mea. Am crescut într-o familie ortodoxă, dar am ajuns târziu într-o biserică ortodoxă. Am stat mai mult în biserici evanghelice datorită sașilor. Și între timp am prieteni și cunoștințe din toate religiile. Și am explorat un pic și budismul și religia hindu. Am cunoscut oameni de acolo, am fost în temple. Toate au elementele lor comune. Și cred că trebuie să îți stabilești niște limite și să fii conștient că poți să faci rău și să nu faci lucrul ăsta. Adică trebuie să-ți dai seama când ceva din ceea ce poți să faci, face rău cuiva. Și e greu. Sunt culturi în care nu există percepția că ceva e rău pentru altcineva. Sau există alte limite decât la noi. De exemplu, Nigeria, unde am avut două proiecte și am stat pe care am vizitat, unde mai există canibalism, unde există, încă e acceptată omuciderea ca un element cultural în anumite triburi și e legalizată și nu e percepută ca ceva rău. Așa că, na, lumea e foarte diferită.
1: Hai să luăm o pauză de publicitate și ți-am dat acolo lista cu melodiile pe care mi le-ai trimis. Ascultăm două dintre ele, pe care le alegi.
2: Uite, scrie YouTube acolo, dar e de fapt Passengers, dar aș lua-o pe aia pentru că YouTube am ascultat prima oară la Radio Brașov și prezentat Dan Ghiță pe vremea aia și mă chineam, nu știam prea bine engleză, mă chineam să înțeleg cum se cheamă piesa ca să mă notez. Și după YouTube, cred că ar merge Richard Ashcroft.
1: Ok, bine. Revenim la emisiunea Oameni la Radio după o scurtă pauză alături de invitatul meu, Ionuț Țața. Rămâneți aici!
3: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
4: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața

0: un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113. Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Oameni la radio. Emisiunea care vorbește cu tine.
1: Sunt Mirela Rătăgan și îți recomand să asculți la Radio Brașov emisiunea Claudiei Sănescu. Oameni la radio.
2: Ionuț Țața, CEO Iceberg Plus, este în studioul Radio Brașov la emisiunea Oameni la Radio și noi am avut un dialog, de fapt eu l-am ascultat pe Ionuț spunând povești în timpul pauzei muzicale. Una dintre ele este legată de piesa Miss Sarajevo și cred că Ionuț ar fi foarte interesant și pentru ascultători să spui la microfon ce mi-ai spus mie.
3: Da, eu țin minte... Cumva acum am perceput noi în România tot ce s-a întâmplat în fosta Iugoslavie și pentru mine, iar citind foarte mult despre ce s-a întâmplat și în România și știind prin tatăl meu iarăși ce interpretare în zona politică civică despre evenimentele de la Târgu Mureș, cred că din 1993, dacă țin bine minte, sau 92, și cum el ar fi putut pune în mișcare exact genul ăsta de ruptură, de război civil. M-a interesat mult subiectul fosta Iugoslavie. Între timp am călătorit mult pe acolo, am foarte mulți prieteni, am fost la școală de vară unde am cunoscut oameni din toate fostele statele membre ale Iugoslaviei, și am multe, să zic, artefacte care mă conectează de spațiul ăla. Iar Miss Sarajevo e o piesă din anii 90, încerc să mă aduc aminte când exact a apărut, să presupunem 97-98, oricum în perioada bombardamentului. De fapt, cred că era în perioada Zoo TV, în care era turneul Zoo TV al YouTube, și e compusă, dacă ține bine minte, de jumate din YouTube cu Brian Eno, și a fost folosită și compusă, inspirată un pic din un documentar făcut de un tip, cred că Bill Murray îl chema, sau Bill Carter, care a călătorit mult în zona Bosniei și mai ales Sarajevo și a sprijinit foarte mult cu alimente și cu bunuri perioada de bombardament. Și în timpul turneului YouTube el intra live, s-au dat mult peste cap tehnologii ca să creeze o transmisiune live în timpul turneului din Sarajevo, în care se prezinte la fiecare seară de concert ceva ce se întâmplase în ziua aia în Sarajevo ca să creeze awareness. Iar documentarul ăsta, care se numea Miss Sarajevo, era despre un concurs de Miss care s-a întâmplat în ciuda și complet împotriva destinului acelui oraș în acea perioadă. Și țin minte că în clip și în documentar apar niște copii care se joacă și intervievată și o fetiță. E intervievată la o săptămână, mi se pare, sau la câteva zile după ce se juca în stradă cu alți copii, și zice, azi e o zi mai puțin bună pentru că prietenele mele au murit, a căzut o bombă peste el. Există un post-documentar, un documentar făcut acum 5 ani, 10 ani, cândva, în care acea fetiță e acum femeie în toată firea, trăiește la Zagreb și se întâlnea cu YouTube în conexiune cu concertul pe care l-aveau la Zagreb și se vedea că ajunseseră să fie prieteni. Deci foarte interesant modul în care o formație a oferit o scenă pentru a crea awareness despre ce se întâmplă într-un oraș, într-un război, și cum s-a creat toată conexiunea și îți arată, iarăși, cum în alte locuri e mai grav decât la noi.
2: Cum te simți vorbind despre cu totul și cu totul alte lucruri decât cele din domeniul antreprenorial?
3: Păi cred că sunt destul de multe lucruri care mă interesează și...
2: Vorbim public.
3: Da, dar apuc să vorbesc cu prieteni sau cu oameni despre lucrurile astea. Eu lucruri care mă interesează, le documentez, îmi extrag multe artefacte, am cărți despre asta, am benzi desenate despre Sarajevo, de exemplu, în cazul ăsta, și apuc să vorbesc și cu alți oameni și să propag mesajul în diverse forme. Acum...
2: Îți mulțumesc pentru toate lucrurile pe care ni le dezvălui, Ionuț. Vreau să te întreb care este relația ta cu timpul și întrebarea aceasta nu este întâmplătoare, pentru că vine așa un timp al poveștilor legat de timp.
3: Da, cred că am semi-învățat să fiu punctual, nu mai știu totdeauna să fiu punctual. Și cred că fie atât când nu am fost punctual sau când nu m-am încadrat în timp cu ceva, m-am stresat foarte tare. și nu mi-a ieșit mereu. E așa un joc de domino, mereu o piesă a picat și le-a împins pe alealte și n-am putut mereu să mă încadrez în termenele pe care le-am avut personal, profesional, am întârziat, whatever. De fiecare dată m-a stresat foarte tare. Și s-ar putea de acolo sau poate din alte conexiuni să-mi fi venit interesul pentru ceasuri, pentru punctualitate, pentru a înțelege cum e măsurat timpul în diverse moduri. Și cred că am și moștenit unul, două ceasuri din familie, ceasuri de buzunar și ceasuri de mână. Și după aia, cumva, social devine un interes. Dar iarăși, I went down the rabbit hole, ca să zic așa. Nu există o expresie în română pentru asta și am documentat foarte mult, așa că știu destul de multe lucruri. Știam și mai multe lucruri. M-am mai distanțat, am investit mai puțin timp și bani în asta, dar și am început să și dau din ceasurile mele cadou la prieteni atunci când li se potrivește sau când e ceva care stă degeaba la mine sau când își găsește un proprietar mai bun. Probabil că într-o zi voi începe să și vând dintre lucrurile care sunt de vândut, dar am lucruri care, am ceasuri care au o valoare financiară și poate le voi vinde, dar nu contează așa mult. Am lucruri care au o valoare mai degrabă sentimentală, le-am primit sau le-am luat în conexiune cu un gând sau cu o preocupare sau cu un interes.
2: În momentul în care am aflat că ești colecționar de ceasuri, mi-a venit în minte ideea aceasta de a te ruga să vii cu câteva dintre ceasurile tale și să ne spui care este povestea lor. Ai o colecție de ceasuri, dar văd că tu nu porți ceas sau ți l-ai dat jos
3: mi-am
2: de la mână.
3: Jos, da.
2: Pentru că văd că ai o urmă pe mâna stângă. Ți l-ai dat jos ca să-l pui în colecție.
3: L-am pus la locul lui. Aici, da.
2: Ne spui câteva povești despre ceasurile pe care le ai?
3: Sigur. Le-am împărțit în două, pentru că sunt unele pe care le-am luat eu pentru că era ceva care mă interesa, sau altele pe care le-am primit. De exemplu, ăsta, care e cel mai vechi de aici, e un Hamilton, un ceas de pilot, din khaki. Hamilton e un brand care e foarte purtat în filme, Elvis Presley a purtat un Hamilton, nu înseamnă că sunt ceasuri foarte scumpe, dar sunt ceasuri foarte bine făcute, sunt ceasuri americane. Ăsta e un ceas pe baterie, adică quartz. E de pilot și are foarte multe funcțiuni utile pentru zburat, ceea ce eu nu practic, dar e un primul, adică când am început să vreau să-mi cumpăr un ceas un pic mai scump, era cel care, sau era brandul care știam că mi-l și permit, dar e și foarte bun, are o calitate bună, o percepție bună și mai departe. Și dar nu aveam curajul să mi-l iau și am primit cadou de ziua mea de la prima mea soție, de la Ioana. Și l-am dat atunci și îl țin, din păcate i s-a rupt cureaua, i-am pus o curea improprie, trebuie să-i găsesc una ca lumea și trebuie să schimb bateriile, dar e un ceas care stă mereu în sertar, nu-l port real acum pentru că vreau să am grijă de el și atunci nu-l expun la stres. Și la fel mai am un ceas primit de la ea și de la niște prieteni, care e un pas în sus ca valoare și ca... nu e neapărat ca și complexitate, dar e automatic, numai e un ceas făcut pentru scufundări, care rezistă la o adâncime foarte mare, mai mare decât voi ajunge eu vreodată și l-am purtat foarte mult timp, aproape exclusiv. Acum îl port mai puțin pentru că el e foarte mare și greu și cumva m-am reorientat pe ceasuri mai mici, dar la fel, stă acolo, nu știu dacă mă voi despărți vreodată de el, dacă mă duc să not, e bun că mă ajută să stau sub apă pentru că e greu.
2: Mai departe.
3: Și după aici am un Tudor GMT Black Bay Professional. E un ceas care îmi place foarte mult, îl port în vacanțe, adică cumva am niște ceasuri pe care le port zi de zi, când plec în vacanță pe ăsta îl iau de obicei, pentru că are o funcțiune GMT care mă arată cât e ora acasă, cât e ora acolo unde sunt. Și orașul e ceasul meu de timp liber. Când mă uit la el, știu că sunt în timpul meu liber. E o ancoră vizuală, dacă vrei. E primit cadou de la doi prieteni și parteneri de business, foarte apropiați mie. pentru că am avut o perioadă dificilă cu, cred că, 4 ani de zile prin care am trecut și cumva ca să-mi distrag atenția, să mă înveselească, să, nu știu, mă scoată asupra apei, mi-au luat cadou de ziua mea ceasul ăsta. Așa că are un loc special de sunt, nu, 3 ceasuri pe care am primit de ziua mea și la care țin mult și dacă te uiți de departe, sunt și relativ asemănătoare cumva. Ăsta e un ceas foarte ciudat, e un Ricoh. Ricoh fac imprimantele alea analogice, nu știu cum e cuvântul potrivit, dar imprimantele alea cu AC, cu care se printau chitanțe, facturi, toate chestiile, imprimante japoneze. Dar se pare că făceau și ceasuri, făceau mecanisme de ceasuri pentru alții și au făcut foarte puține ceasuri proprii. Când am ajuns în Japonia am văzut mai multe, dar în Europa aveți foarte puține. Și ăsta are și o structură ciudată a modului în care s-a amplasat ziua, data. E ceva foarte special și într-adevăr e un altfel de design datorită japonezilor bănesc. L-am primit de la un prieten, am făcut un schimb de ceasuri, aveam un Atlantic la mână, un Atlantic, cred că Old Master se cheamă, din care aveam vreo 3, ajunsese să am vreo 3 pentru că era un ceas pe care îl moștenisem la un moment dat de la un dintre bunici și am mai găsit altul, altă culoare și l-am luat și tot așa și avem 3 și nu făceam nimic cu ele și atunci l-aveam la mână. Prietenul meu care și el colecționează ceasuri ciudate, deosebite, el e arhitect, e urbanist, s-a uitat la el și zic, nu, îl vrei? Că am 3 și uite, ți-l dau, m-aș bucura să-l ai tu. Zice, da, nu am, de ăsta chiar mi-aș fi dorit, uite, ți-l dau la schimb pe ăsta. Și m-am uitat, era foarte special, într-adevăr m-am bucurat să-l primesc. Așa că
2: ce frumos, am admirat și eu niște lucruri la prietene de ale mele și mi le-a oferit cadou pe loc.
3: Perfect, vezi?
2: Dar și eu am făcut același gest.
3: Nu prea îl port pentru că are o brățară sensibilă și vreau să-l conserv, dar poate o să-l folosesc la un moment dat mai mult, dar îl țin pentru că are valoare sentimentală. Asta e un Eterna Matic. Eterna este un brand care are niște legende conectate de el. Era un ceas care se numea Contiki, folosit de exploratori, exploratori în zonele arctice, un ceas foarte rezistent și un ceas elvețian cu un design deosebit. Nu e din generația aia și nu e tipul ăla de ceas de explorator, dar are această aură de explorator. L-am găsit la un târg, îmi place foarte mult să mă la târgul de vechituri, l-am găsit la un târg de vechituri într-o stare foarte bună, l-am luat. L-am servisat, avea nevoie de multă îngrijire tehnică, l-am dus și l-am pus la punct. E ca nou, deși el e cam anii 80, nu l-am purtat suficient, o să-l port la ocazii la care se potrivește. Și aici am două ceasuri Seiko, n-am avut Seiko până anul trecut. Ba nu, am avut Seiko, mi-a adus tata din Statele Unite în anii 90 un Seiko și l-am portat până s-a dus complet fizic ceasul ăla și nu mai știu unde este, dar nu mi-am cumpărat niciodată Seiko. Sunt două Seiko-uri designuite de Giugiaro, de studio de design italian. Primul, care e și cel mai vechi, în anii 80, a fost filmul Alien, dacă ți-mi minte, și după aia cred că au fost încă niște filme în care au apărut niște Seiko-uri cu niște forme foarte ciudate. Erau făcute de Giugiaro pentru Seiko ca ceasuri de piloți. Și, de exemplu, era unul care avea două butoane foarte mari pe care puteai să-l apeși cu mănușa de pilot de curse ca să pornești cronometrul și să-l oprești. Ăsta, în schimb, este un ceas care era gândit ca să-l montezi pe volan, să-l legi de unul dintre brațele volanului ca să poți să te cronometrezi cu el. Ceea ce, da, el e foarte mic, e destul de contraintuitiv, dar așa era gândit. Și l-am luat de la un butic japonez din Tokyo, unde colecționa, aducea la un loc curatoria ceasuri vechi, le repara și le revindea. M-am uitat la... Am fost 3 zile la rând pe acolo și am săpat prin ceasurile lui. căutând ceva vintage japonez să-mi iau și la un dat îl întreb, dar nu ai un ăsta? Oh, maybe I have in basement. Și s-a dus în beci, a căutat, s-a întors după jumătate de ce I have this one. It's not best state, but I sell it for good price. L-am luat la un preț foarte bun, nu are brățara originală, dar experiența a fost una interesantă și urmează să-i găsesc la un moment dat și brățara originală. Îl port câteodată. Ăsta nu-mi vine, trebuie să-i comand niște bucăți de brățară. E făcut tot de Seiko, designul e făcut tot de Giugiaro. E o colaborare pentru un sau cu un brand de fashion, Cabane de Tsuka se cheamă. Dar el când a fost designul, nu a fost gândit pentru brandul ăla, numai că practic e un design reciclat, făcut de Giugiaro pentru Seiko, care nu și-a găsit o altă utilizare. Și e o capsulă din metal prinsă într-un cadru ceramic, un plastic ceramic, cam cum e la Swatch acum, cu brățari la fel din acest plastic ceramic. Are un design foarte, foarte particular, tot așa, foarte science fiction, foarte cyberpunk și de-aia mi-a plăcut. Nu-l pot purta până nu-mi găsesc încă un modul din brățară, dar o să-l port în momentul ăla și iar e ceva foarte rar, destul de greu de găsit. Și în perioada asta m-am uitat mult după ceasuri japoneze, mai ales alea care sunt dedicate pentru piața japoneză, care au un caracter aparte și un design aparte.
2: Îți mulțumesc pentru toate poveștile acestea. Multe, multe amintiri printre aceste ceasuri. Sunt amintiri care dor? Și amintiri care hrănesc?
3: În general?
2: În general.
3: Da, evident.
2: În general, dar bineînțeles că în ceea ce te privește pe tine.
3: Da, desigur. Cred că la toată lumea așa, nu?
2: Da, așa este. Hai să mai ascultăm încă o piesă dintre cele pe care tu le-ai ales și după aceea avem un moment cu totul și cu totul special. Ionuț ne va cânta la chitară bas. Dar lăsăm să mai prindă așa puțin curaj.
3: Vei să aleg tot eu? Sau aleg
2: da, sigur, alege tot tu și spune-ne și de ce ai ales melodia.
3: Okay. Păi, uite, hai să alegem ceva din Japonia, că tot ți-am zis de ceasuri. Ia Alone in Kyoto, mai sus? Acolo.
2: Pe aceasta ascultăm.

0: Catan FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov. În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sălescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
1: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
2: Vitamina.
0: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da?
3: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19. 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio în fiecare luni după ora 19. Atât.
4: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
5: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale, iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
6: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268-300-300 sau accesează spitalul sfconstantin.ro.
5: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
7: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers Depot.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Oameni la radio cu Claudia Sănescu.
7: Emisiunea Oameni la radio cu invitatul meu din această după-amiază, Ionuț Țața, continuă cu o surpriză extraordinară pe care abia o așteptam.

0: Nu fac asta niciodată la radio, puțin am înnebunit. Îmi place foarte, foarte mult să ascult piese pe repeat, dar cele din playlistul meu personal și mai ales atunci când merg pe stradă. Nu știu dacă am mai pus pe repeat o piesă la radio, dar e foarte frumoasă și, nu știu, mai cântă Whitesnake.
1: Ce că s-a oprit.
0: S-a oprit?
1: Da.
0: Tu lipseai.
1: Da, clar. Am greșit un pic de la un punct în coloritmul.
0: N-ai greșit nimic. N-ai greșit absolut nimic. Totul a fost absolut minunat.
1: Nu sunt obișnuit să cânt cu audiență prea mult. Am o singură audiență la care am cântat.
0: Așa.
1: Singur
0: care
1: public,
0: este
1: care
0: aceasta?
1: E publicul din firmă. În firmă avem o formație. Pentru că o colegă cântă la tobe foarte bine. Iulia. Cântat în, cred că, mai multe trupe. Și la un moment dat a descoperit că se știa cu un alt coleg din echipa din Cluj care a cântat la chitară și voce în alte trupe care au fost în turneu împreună, mai ales în, cred că, sudul României, că ea e din Buzău, el e din Târgoviște. Și după aia avem în firmă, l-avem pe Marius, care a încercat să mă învețe chitară când eram liceu. Am făcut doar câteva cursuri cu el. Dacă e un chitarist foarte bun, cântă și în, cred că, în două trupe din Brașov. Și cumva, de fiecare dată când ne adunăm toată firma la un loc, de obicei la Brașov, de două ori pe an, ne punem la un loc, aducem instrumentele și cântăm împreună. De exemplu, ultima oră în noiembrie sau decembrie, cred că în noiembrie, am cântat cel puțin o piesă de la timpul noi, pentru că tot m-a murit Sartanu. Și mai exersăm câteva lucruri, le cântăm împreună, repetăm cu o seară înainte, chiar și noaptea, și după aia, ziua de team building, facem un mic concert, ceea ce e fun, cumva. Dar, singurul public la care am cântat până acum, deci o fac pentru mine mai mult și ca exercițiu.
0: Nu pot să nu mă leg de titlul acestei piese atât de frumoase, Is This Love. Ce dragostea pentru tine, Ionuț? Nu s-a văzut cum ai dat din cap, dar s-a filmat.
1: Nu știu încă. Poate e ceva ce ai descoperit. Cred că e ceva care evoluează și încep crezând că e ceva, după care se schimbă în timp. Și cred că nu e ceva constant. Adică cred că e ceva de care ai nevoie și care și ce poți să oferi, să zicem, în modul diferit, în etapă diferită. Și am avut cumva ocazia să o explorez în modul și în etapă diferită.
0: Pentru că încă mai suntem cu piesa aceasta pe fundal. O să te mai întreb ceva legat de asta. Ai fost dezamăgit în dragoste și ai dezamăgit în dragoste?
1: Absolut, desigur. Cred că toată lumea a trecut prin ambele. Poate nu toată lumea recunoaște sau nu își dă seama, dar da, absolut.
0: Bine. Să trecem peste acest moment atât de sensibil, care văd așa că te pune într-o ușoară dificultate.
1: Normal.
0: Și să trecem la un moment mai ancorat în realitate.
2: Ne cunoaștem de vreo 30 de ani, cred. Mai bine de 30 de ani. De pe vremea când era un adolescent plin de energie și greu de stăpânit, de stăvilit, cum vrem să-i zicem. Cred că este unul dintre oamenii pe care îi cunosc, nu foarte bine, dar suficient, cred eu, care a știut să-și canalizeze extraordinar de bine energia aia young și restless către ceva foarte bine conturat și către învățare și către dezvoltare. E unul dintre oamenii care a progresat cel mai mult, din punctul meu de vedere, din foarte multe, iar mă repet, puncte de vedere. E un om destul de incomod, pentru că nu face pe plac tuturor, pentru că are niște anumite principii pe care și le respectă, pentru că știe să schimbe când este de schimbat, un om foarte adaptabil la schimbare de altfel, dar destul de incomod. Nu cred că sunt multe persoane care au, cum să zic, au dezvoltat la un moment dat relații cu el, care n-au înțeles ce s-a întâmplat din multe puncte de vedere profund. Și inteligent și destul de greu de stăvânit și de stăpânit, de stăvilit de, dar un om cu care tot timpul ai ce să discuți și un om care întotdeauna te va duce către progres.
0: Despre cine este vorba, oare?
1: Dorian Lungu.
0: Despre Dorian Lungu, bun, da.
1: Am o memorie mai bună ca el, că știu de când ne știm. Ne știm din 2003, fix. Deci nu au trecut 30 de ani. Dar Dorian a fost un mentor pentru mine, fără să stabilim chestia asta cumva așa, sau fără să-i zic poate, sau fără să-și dea seama, sau fără să asume. Adică a fost un mentor pentru că a înțeles destul de bine cum sunt și poate și ce fel de guidance, ce fel de sfaturi și cât am nevoie, că prea mult nu, poate nu ar fi fost acceptabil, cel puțin atunci. Dar m-a ajutat mult să progresez, să învăț niște chestii și mereu e plăcere să vorbesc cu el, că ne vedem maxim o dată pe an, ne vorbim poate de câteva ori pe an, dar ne cunoaștem într-adevăr atât de bine cât nu e nevoie. Dar are de toate cu ce spune, nu suntem foarte apropiați, ne cunoaștem hiper bine, dar știm unul despre altul despre cine e vorba. Și esența nu e schimbată de întotdeauna nici la el, nici la mine.
0: Aș vrea să-ți mărturisesc un lucru și poate cei despre care este vorba ne ascultă, nu știu. Eu am încercat să fac rost de mai multe mesaje, dar lumea a fost foarte reținută. Tot timpul mi s-a spus, Ionuț e un tip complex. Ce înseamnă asta?
1: Nu știu, poate ce ai zis.
0: Le-i frică oamenilor de tine?
1: Nu știu dacă le-ai frică, sper că nu. Dar nu știu dacă... Nu știu pe cine ai întrebat. Cum a zis el, sunt incomod, adică nu cred că...
0: Să iasă singur în afara careului, în fața careului și să-ți scrie.
1: Să-mi scrie, da. Nu,
0: cred de două ori am auzit astăzi cuvântul acesta. Ionuț este un tip complex.
1: E posibil. Și...
0: Asta sperie?
1: Păi... Cum a zis Dorian, cred că nu sunt o persoană hipercomodă pe toată lumea. Și opiniile mele nu sunt neapărat universal acceptabile. Cred că pot genera și disconfort. Poate e greu să-l accept și cred că de multe ori nici nu... Adică poate mi-am asumat rolul ăsta în societate. Adică cineva trebuie să mai și zică unele lucruri care... nu-s comode.
0: Care sunt subiectele care creează animozități sau conflicte verbale?
1: România? Multe.
0: Nu, între cunoscuții tăi.
1: Păi, cred că lucrul care trebuie evitat cel mai mult ca să poți să ai relația amicală cu toată lumea este politica. Adică în politică, mai ales în orașe mici, cum e Brașovul, lumea e ușor de divizat. Și asta e un lucru... problematic pentru iarăși comunități mici, pentru că oamenii ar trebui să tragă la un loc mai degrabă ca să crească comunitatea decât să se rupă și să certe 4 ani de zile și după aia alți 4 ani de zile, ceea ce se întâmplă. He said, she said. Cam așa e în politica locală și cred că lucrul ăsta nu ne ajută ca și comunitate. Nu doar în Brașov. Cred că e general valabil, e foarte, foarte escaladată treaba asta în România. În alte comunități mai puțin contează lucrul ăsta și cred că separă mai puțin oamenii opiniile politice. Eu m-am retras din dezbatere de discursul politic destul de mult pentru că iarăși opiniile mele au fost, n-au fost foarte binevenite, n-au, deși oamenii care știu să ne înțeleagă poate au făcut ceva cu ele. Feedback-ul n-a fost bun, deci acum mă abțin cât pot de mult de la a opinia politic. Dacă că mai opinez despre mici principii și mai ales atunci când ipocrizia e prea mare și una e ceea ce zici, alta e ceea ce faci. Adică sunt lucruri care chiar trebuie devolate pentru ceea ce sunt și atunci mai pun numărul la câte o dezbatere, dar în rest nu.
0: Simt așa o dualitate în tine. Pe de o parte spui că ești foarte timid și pe de altă parte că ești foarte direct.
1: Da. Cred că ambele sunt adevărate. Nu cred că opiniile mele, și mă uit mai ales în societatea de azi în care multă lume opinează liber tot ce gândește, nu prea am un astfel de turet de a spune tot ce gândesc. Adică spun foarte puțin din ceea ce gândesc și mă îndoiesc de multe chestii pe care le gândesc, le pun la îndoială, le verific, le regândesc, le provoc, le cercetez. Și spun numai lucruri de care sunt sigur sau unde mi se pare că lucrurile alea au sensul și locul. Așa că atunci când sunt direct și zic ceva, e pentru că am gândit și lucrul ăla are sens și semnificație. În spate, de obicei, sunt mult mai multe gânduri în care verific opinia aia înainte să o zic. Da, ușurința cu care astăzi avem posibilitatea să opinăm cu o audiență foarte mare e și bună, dar fără a avea o formare în spate pentru a-ți construi argumentele și poziția și fără a avea principii în spate, mi se pare că e chiar periculos și toxic. Sau toxic și periculos.
0: Să spunem că dacă vrei să rămâi în relații bune cu oamenii, trebuie să eviți cel puțin două subiecte, politica și religia. Mi-ai mai mărturisit că ai foarte puțini prieteni. Cum se leagă prieteniile cu tine?
1: Nu știu. Am prieteni răspândiți prin lume, prin diverse locuri. Am mai mulți prieteni, poate, de exemplu, la Cluj decât am la Brașov sau chiar și la București. Deși mă duc rar pe acolo, am prieteni în Slovenia cu care mă văd la X ani, 5, 6, 7 ani, dar iarăși ne știm suficient de bine, ne vedem când contează sau când contează. Am prieteni în Serbia, prieteni în Italia, prieteni în Franța. Deci am oameni care sunt la distanță cu care am o relație, adică știm deja că suntem prieteni. Nu e de construit la asta și când ne intersectăm, lucrurile funcționează. Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei locuiește în Otopeni. Acum am fost foarte buni prieteni în facultate, foarte apropiați. Iar ne știm atât de bine, nimic nu e schimbat la noi, încât ne vedem maxim pe an sau la 2 ani. Un alt prieten din Franța nu m-am văzut 20 de ani, ne-am reîntâlnit totul la fel. Adică, cumva, când îmi fac prieteni, de obicei ajungem să ne cunoaștem suficient de bine, pentru că suntem oameni inteligenți și sensibili și acum am ajuns să fim maturi, sper, încât nu petrecem foarte mult timp împreună, nu postăm despre timpul pe care îl petrecem împreună, nu facem lucruri de genul ăsta, pur și simplu petrecem timp împreună, ne mai schimbăm din când în când, vedem ceva care știm că e reprezentativ pentru celălalt, îi trimitem și știm că lucrurile au rămas la fel în relația și în ceea ce sunt oamenii.
0: Legat de postări și de social media, profilul tău este așa foarte, foarte subțire. Nu poți să-ți faci o imagine foarte clară despre tine. Urmărindu-l, sunt foarte multe subiecte și postări legate de zona antreprenorială. De ce eviți să îți expui viața personală? Spre exemplu, ce discutam astăzi? Unde ești, în ce vacanțe mergi, ce mănânci, ce mașini ai, ce haine ai și așa mai departe?
1: E ceva ce am învățat, nu că aș fi făcut asta mult înainte, dar am învățat asta foarte mult când am fost membru într-o organizație internațională de tineri antreprenori și lideri, care se numește Junior Chamber International. Acolo l-am cunoscut și pe Dorian. Și am fost membru în organizația din Brașov, am fost și președinte în organizația din Brașov, am fost președinte național, vicepreședinte la nivel global. Și am călătorit mult prin lume, lucrând, coordonând ce făceau colegii în diverse țări. Și atunci am învățat, cred că la un training sau într-o discuție, că există permanență undeva în rețeaua ta de contacte cineva care nu-și permite să mănânce seara aia și e foame, etc. Așa că în momentul în care tu postezi și zici, uite ce schnitzel, whatever, steak, mănânc astăzi, ce-ți aduce ție? Dar ce îi face celuilalt, căruia e foame poate în seara. Și iar nu pot sta mâncare neapărat, dar mi-am dat seama în momentul ăla că sunt niște chestii pe care chiar vreau să le evit, pentru că mie nu mi-aduc nimic, dar altora le fac rău. Și că nu și-au sens. Pentru că dacă fac un pic de rău față de, nu știu, câte like-uri primești, dar tot ceilalți rău ăla anulează tot și rămâne totul pe negativ. Așa că este un principiu pe care respect în tot ceea ce fac și în tot ceea ce postez. Și probabil că Facebook între timp mi se pare că a devenit mult prea toxic, superficial, așa că nu e ceva ce folosesc foarte, foarte frecvent. LinkedIn, am contul de LinkedIn /in/Ionuț, adică primul Ionuț de pe LinkedIn, l-am de când a început LinkedIn. Și îl țin profesional. Și Instagram, în Instagram am conturi, am un cont în care postez chestii mai, nu știu, artistice, mai interpretative despre viață, societate, și un cont mai oficial în care mai lasă strecoare și poze cu mine, de exemplu. Dar mai degrabă, ceea ce există acolo este POV-ul meu, ce văd eu, cum văd eu lucrurile. Uite, de exemplu, mai evident, lumea știe, prietenii sau urmăritorii mei, mai știu că mai fac ceea ce se numește trolling, dar mai indirect. De exemplu, am postat la un moment dat, există o poză care cred că e header-ul meu din Facebook, e o poză cu Biserica Neagră, în care cineva, și nu e făcută în Photoshop sau cu AI, pur și simplu cineva fizic cu 100 de ani cândva, a luat două poze egale, a tăiat turnul bisericii și l-a lipit pe o a doua poză și a creat pentru Biserica Neagră o variantă cu două turnuri. Că de altfel este designul original al Bisericii Negre, numai că pentru că a durat atât de mult să o construiască și pentru că s-a trecut la vremea respectivă, inclusiv prin reforma, nu a mai fost construit al doilea turn. Dar există acea poză cu două turnuri, care a fost un stand fotografic făcut acum 100 de ani. Am postat-o și a fost interesant și am pus o întrebare speculativă. Cum ar fi dacă ne-ar preocupa să reconstruim turnul bisericii? Fără să zic cine l-a dărâmat, dacă a existat, pur și simplu. Și multă lume, apropo de conservatori, a reacționat complet dezinformată și a zis: da, cum am fost păcăliți atâta timp, nu ni s-a zis, de ce, cine l-a dărâmat, cum mulți l-au dărâmat, de ce nu se vrea, cine ne oprește. Voilà, a fost interesant, speculativ și poate genul de experiment pe care l-am mai făcut de multe ori, să văd un pic cum reacționează lumea.
0: Mă gândeam acum în timp ce vorbeai că eu te-am cunoscut pe tine personal în urmă cu aproximativ un an la întâlnirile revistei Forward și la prima vedere așa mi-ai părut un tip foarte inabordabil și a fost o provocare pentru mine să încerc să te aduc aici în studio și acum, aproape la finalul discuției, cel puțin din perspectiva mea, am descoperit un tip foarte sensibil.
1: Nasol.

0: mai poți ajuta.
1: Da. Partea asta cu ceasurile cred că mi-a captivat interesul o vreme. Și mintea mea e făcută pentru a săpa și a acumula cunoștințe și diverse unghiuri și interpretări și mai departe. Și asta a fost interesant, dar la un moment dat am acoperit, nu știu dacă totul, dar cumva era plat și plictisitor, trebuia ceva nou și tatăl meu a vrut să facă arhitectură la vremea lui, n-a putut, dar a sculptat, el avea talent la desen, eu aveam talent la desen tehnic, dar n-am făcut nimic cu asta. Cumva exista acolo talent și interes în familie. Și cred că învârtindu-mă în cercuri de arhitecți, învârtindu-mă în cercuri de artiști, am început să fiu, să parcurg peripluri muzeale, să văd lucruri. Pentru început, na, am avut acces la toate muzeele posibile din Europa și am văzut lucrurile clasice, clasiciste. După aia am ajuns în zona mai modernă și am început să mă decriptez, să o înțeleg și mai ales de la prieteni din zona asta de culturi creative, industrie creative și culturale, scuze. Ei au început să mă învețe despre arta modernă, arta contemporană și cum ea nu e limitată la suprafețe și la concepte clasiciste, conservatoare, cum na, le înveți aici în oraș, poate. Și cineva la un moment dat m-a învățat că dacă vrei să investești în artă, într-adevăr, e mult mai fair să investești în artiști care trăiesc și care cu banii aia mai creează ceva, deși valoarea operelor artiștilor decedați, evident, poate fi mai mare pentru că e un scarcity, sunt limitat. Așa că am început să explorez, să învăț ce înseamnă să investești în artă, încă nu cred că știu complet, pentru că încă cumpăr prea multe lucruri care pur și simplu îmi plac și azi m-am certat cu chiar cu o prietenă care mă mai sfătuiește și care mai dă opinii și i-am arătat niște opere care îmi plăceau și zice, păi, na, ce vrei, vrei să investești sau vrei de ție numai ce-ți place? Dar cred că îmi iau lucruri care împlinesc toate criteriile astea. Primele lucruri pe care le-am luat aveau o tentă foarte politică, de critică politică. Am o lucrare făcută de o pictură mare, făcută de un artist care se trage din Tuzla și care îl cheamă Ramon Sadık, el e pe jumate turc sau poate mai mult. Și o pictură cu o clasă de pionieri, care li se pune cravata la ceremonie și în spatele rândului de pionieri este Rembo. Și cumva devolată ipocrizia asta în care toată lumea trăia această farsă comunistă, inclusiv tovarășul, după care toată lumea se ducea acasă, se ducea la filme americane, inclusiv tovarășul se ducea la filme americane, inclusiv tovarășa educatoare, inclusiv toți copiii pe casete video. Toți ne ascundeam și făceam complet altceva nealiniat cu valorile asumate public. Aia mi-a plăcut. Mai am niște postere de film, nu, de teatru poloneze, care sunt despre niște piese de teatru tot critică la adresa comunismului, foarte ironice, pentru că ele vorbeau de comuniști sub termenul oni, care în poloneză înseamnă ei, entitatea, ea, cumva. Și nu zic niciodată că e despre comuniști, dar comportamentul acelei entități este precum a comuniștilor, de a lua totul, drepturi, proprietăți și s-a jucat în Polonia sub comuniști fără ca ei se prindă, pentru că poate nu erau cei mai orientați oameni. După aia am un poster care e o reproducere după John Hartfield, care inițial se numea Johann Hertzfeld, dar și-a schimbat cetățenia și numele din german în englez. Era un colajist dadaist care a făcut colaje împotriva criticilor adesea lui Hitler și am unul dintre acele colaje. Mai am un stencil de Gorzo cu capul lui Ceaușescu cu niște aripi și de subscrie vin 5 minute. Adică am o cameră care e dominată aproape complet de genul ăsta de lucrări, inclusiv o lucrare de Ai Weiwei. Un print foarte interesant dintr-o serie limitată, deci artiști internaționali și naționali. Dar și mă întrebai de picturi, cred că picturile sunt cumva lucru, un entry point în artă și

0: Eu simt că am o limitare în aprecierea mea pentru picturi, pentru că nu reușesc încă să intru în nivele mai profunde diferite ale artei, mai ales arta contemporană, care se manifestă în mod diferite, unde sculpturile sunt mult mai exploratorii, unde există multe instalații, și abia acum am primit de la o prietenă foarte dragă o instalație, sculptură, pe care o să îi caut un loc acum, și am un artist original din Brașov, Ovidiu Toader, un sculptor foarte talentat, foarte apreciat, care deja a ajuns în colecția Max Mara, Fundație Max Mara, și am negociat cu el o lucrare din prima serie foarte, foarte apreciată a lui, și sper vara asta să mă ajute să o montăm în grădină. E o piesă de exterior, e un tip foarte talentat, plecat din Brașov de ceva timp, și lucrează în inox umflat și creează niște forme foarte interesante. Și e mult de explorat și de învățat din ceea ce fac artiștii și din modul în care ei văd lumea, o interpretează. Și cumva acum caut să înțeleg ce pot să fac. Adică pot să găsesc poate în fiecare un artist emergent, tânăr, dacă să cumpăr ceva pentru el, probabil că poate să însemne foarte mult asta, și cum a însemnat pentru Mihai, i-am dat un mesaj și îl ajută să-și financeze poate alte lucrări sau existența. După aia încerc să-și investesc în artiști consacrați. Chiar am scris un fel de scenariu, o teză pentru un fond de investiții în artă, în artiști contemporani români, și mă joc și cu ideea asta, caut să văd dacă există oameni interesați să facem poate un proiect de genul ăsta împreună, să creăm, să adunăm niște bani, să investim în artă, să explorăm și cum ea poate genera profit pe termen mediu și lung. Așa că n-ai another rabbit hole cumva pentru mine.
1: Îți mulțumesc pentru toată deschiderea din această seară, Ionuț. Încet, încet ne apropiem de final. Mai am o întrebare pentru tine. E un subiect foarte sensibil, cel puțin pentru mine. La un moment dat, cineva mi-a zis, un bărbat poate să arate oricum, o femeie trebuie să fie țiplă. Ce părere ai despre asta?
0: Cred că...
1: La fel de sincer, cum te consideri?
0: Cred că fiecare poate să arate oricum. Nu există trebuie. Asta cu trebuie e... Eu am lucrat, după ce am terminat facultatea, am lucrat 3 săptămâni în corporație și am plecat în demisia. După aia am lucrat pentru niște antreprenori, am făcut orice altceva. Motivul pentru care am plecat era pentru că erau prea mult de trebuie. Trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, așa că e greu. E greu să mă convingă cineva că trebuie ceva. Cred că fiecare... Nu trebuie, dar poate să facă așa cum îi se pare că îi se potrivește și cum îi vine bine. Cred că lumea nu poate întotdeauna să aleagă cum arată sau cum trăiește. Lumea are multe limitări, adică mulți se nasc cu niște limitări sau ajung să aibă limitările alea și trebuie să trăiască adaptat la ele. Nu are sens să creăm presiune sau false standarde. Fiecare poate să fie așa cum alege el să fie. Important e să simte bine.
1: Ce înseamnă pentru tine supraponderabilitatea și cum ai reușit să ajungi la condiția fizică pe care o ai acum?
0: Nu cred că am vreo condiție fizică acum. Cred că pentru mine, eu pe interior mă simțeam mereu la fel. Adică nu avem o percepție că mă uitam la un deal și ziceam, aoleu, nu pot să urc pe dealul ăsta. Nu, puteam să urc pe acel deal. Chiar dacă aveam chile în plus, ajunsesem să am 126, cred că, nu era asta o limitare de vreun fel. Dar nu găseam mărimile mele în, nu știu, la lucruri care îmi plăceau.
1: Te îmbrăcai cu ce-ți venea, nu cu ceea ce-ți plăcea.
0: Plus minus, da. După aia ajunsesem să am o anumită vârstă, adică am trecusem de 40 de ani și mi-am dat seama că, și citeam, documentat, din momentul ăla corpul nu mai consumă la fel de mult. Deci dacă mănânci la fel de mult, te îngrași. Și am început să înțeleg de ce mă îngrășam. Problema principală era că trebuia să reduc efectiv volumul de mâncare și mâncatul meu era foarte mult pe fond de stres. Eu, stresându-mă foarte mult de la, mai ales profesional, dar și personal în unele perioade, mă duceam și mă refugiam în mâncare, practic niciodată nu eram stresat și lumea vedea că nu sunt stresat, dar ei nu știau că eu tot m-am mâncat ceva ca să nu fiu stresat.
1: Îți liniștai mintea în felul ăsta.
0: Nu, stomacul. Și cred că provocarea cea mai mare a fost să accept că poate să-mi fie foame. Și în momentul în care am acceptat că poate să-mi fie foame și pot să stau un pic înfometat, ăla e un moment bun, inclusiv mental. Adică nu e numai despre corp, despre ponderabilitate, e și un exercițiu mental. Și cred că aici fiecare își interpretează reflexul corpului, altfel stresul, foamea, mâncarea, etc., etc. Unii au o anumită, adică un consum, consumă mâncarea mult mai repede, doar mai repede, alții poate nu, și atunci nu putem mânca la fel de mult. Ce a fost interesant însă, asta pentru toată lumea care vrea să încerce să slăbească mâncând mai puțin, e să faci un shift, adică să zici ok, nu mai mănânc utilitar pentru că mi-e foame, ci aleg să mănânc o dată pe zi doar ceea ce îmi place și doar dacă e ceva special. Nu mănânc pentru că nu găsesc ceva special în ziua aia. Și poți să traduci asta inclusiv în termeni financiari. Poți să acumulezi costul a 3 mese într-o masă mai scumpă într-un loc mai bun. Și s-a putut să fii mai satisfăcut din chestia asta. Am încercat asta, am făcut asta, am început și să mă gătesc mai mult singur, pentru că în felul ăsta aveam timp, că economiseam timpul ăla irosit, poate jumătate de oră, o oră la un mic dejun, whatever, sau la un prânz în oraș. Le-am cumulat și am avut mai mult timp să mă gătesc singur după masa sau la prânz sau whatever. Deci sunt multe experimente de făcut aici, dacă pentru cineva să scape de greutăți, de greutate. Dar nu cred că trebuie nimeni să facă lucrul ăsta decât dacă își dorește. Dacă lumea zice ceva de el, atunci trebuie să nu-i bage seama.
1: Te abții acum? Ai grijă de ceea ce mănânci?
0: A fost o perioadă stresantă. Nu pot să zic că am reușit să mă abțin atât de bine, dar încerc să-mi revin. Pe măsură, la mine e foarte mult în valuri. Am perioada hiperstresantă, în care cred că sunt o persoană incomodă pentru oameni și pentru mine, pentru că trebuie să facem lucruri și cred că spușii și poate de-aia lumea, și sunt direct că așa trebuie să fiu și poate de-aia lumea crede că nu poate să-mi dea un mesaj sau un feedback. După aia, perioade în care sunt, în care mă pot relaxa și detașa. Și ăsta e modul meu de a trăi și de a exista. Adică fie ești hiperconectat, fie ești complet deconectat. Așa că, iarăși, dacă am momente care nu răspund la nimeni, e pentru că am spațiul meu și revin după o vreme hiperactiv și după aceea se satură lumea de mine.
1: Îți mulțumesc foarte mult. Mai urmează o parte a emisiunii, una foarte interesantă. O să mâncăm tiramisu de la unul dintre partenerii emisiunii Oameni la Radio, Luado Chocolate. Pe la 4 și ceva a venit Dorian și mi l-a adus. Și în timp ce o să mâncăm tiramisu, tu o să răspunzi la cele 10 provocări care se află în 10 bilețele și poți să ne spui așa, pe scurt, alte lucruri despre tine. Mai ascultăm încă două melodii, mai avem? Sigur. De unde lua?
0: Hai să luăm ceva ce n-a fost niciodată la Radio Brașov. Uite, Dick Rups.
1: Ok, și încă una?
0: Și încă una. Hai să văd până acolo. Uite, Underworld și Iggy Pop.
1: Ce cu piesele astea?
0: Dick Rups e o formație nemțească care a evoluat foarte mult și i-am ascultat începând cu albumele lor din anii 80, am început să cânte muzică electronică, după aia industrial, și piesa aia e o piesă antifascistă, foarte interesantă, mai ales că e remixată de Sisters of Mercy, de liderul de la Sisters of Mercy, sună, e o piesă destul de rară, dacă e să găsești vinilul, e rar, dar l-am găsit într-un magazin de viniluri din Thessaloniki, vinilul sunt alt lucru pe care îl colecționez. Și Underworld și Iggy Pop. Iggy Pop l-am descoperit destul de târziu în viața mea și al lui oricum. Iar Underworld este o formație pe care am descoperit-o de fapt când s-au întrecut la Jocurile Olimpice de la Londra și am fost complet impresionat, deși știam niște piese de ale lor din Lift, să zic. Dar în momentul în care au scos acest album împreună, cred că prin 2017 sau 18 sau pe acolo, oricum înainte de 2020 sau în jur de 19-20 maxim. Sunt două lumi diferite, mă rog, ce au în comun că au niște comunalități, dar diferența e că muzica electronică cu, practic, unul din exponenții muzicii rock, dar care are în ultima perioadă foarte multe colaborări. Deci Iggy Pop în ultimii 10-15 ani a avut colaborări cu toți artiștii care l-au abordat, foarte deschis, pentru că na, îi ajută foarte mult cu ancora numele lui și cu vocea lui. Și e interesant, e o piesă despre prieteni, de fapt, și cum evoluează prieteniile din momentul în care ești tânăr și necunoscut până în momentul în care ajungi să fii faimos și toată lumea va să fie prietenul tău. Și merge cu ce m-ai întrebat.
1: O discuție foarte caldă și foarte interesantă în această după-amiază la Oameni la Radio. Continuăm.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terasă. Food Trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
4: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.
1: Sunt Radu Paraschivescu și vă recomand emisiunea Oameni la Radio, realizată de Claudia Sănescu.
0: Ultima parte a emisiunii Oameni la Radio, alături de mine astăzi a fost și este în continuare Ionuț Țața, CEO Iceberg Plus. Urmează rubrica cu bilețele provocatoare, așa le consider eu, însă să vedem până unde am avut curaj să merg cu întrebările. Aș fi vrut să-l întreb pe Ionuț cum este tiramisul de la Luado, cum a fost de fapt, pentru că n-a mai rămas nici măcar o bucățică.
2: Mi-era foame, eram stresat. E bun.
0: Păi dacă știam, îi ziceam să mai aducă și un ecler.
2: Se simte că e tiramisul făcut de un șocolatier.
0: Da,
2: pentru că are o notă de ciocolată care domină așa. Da, e bun.
0: Așa este. Hai să vedem. Ce scrie?
2: Vrei să avem un bilețel? Da?
0: Pe toate, pe rând.
2: Ah, ok. Păi și de unde știi că citesc ce scrie aici și nu citesc altceva?
0: Pentru că n-ai cum, că știu ce întrebări ți-am pus.
2: Ce nu ai negociat niciodată, indiferent de miză? Sunt multe chestii pe care nu le negociez, adică... M-am uitat la un episod din Dr. House, care avea în centrul lui exact tema asta, chiar ieri, cred că, episodul 7, sezonul 7. Cred că sunt anumite principii care nu pot fi negociate. Adică, dacă ai stabilit că niște lucruri se fac cumva, nu se poate întâmpla altfel. Nu știu cum să numesc asta. Dar prin verticalitatea, principalitatea mi se pare nenegociabilă. Adică lucrurile pe care le stabilești, pe care le stabilești contractual, chiar dacă care le stabilești prin, și verbal, trebuie să se întâmple, trebuie să te ții de ceea ce stabilești. Și asta mi se pare relativ nenegociabil.
0: Ești un om de onoare?
2: Încerc să fiu. Nu știu dacă mi iese mereu, cred că am eșuat de multe ori. Și da, cumva să vezi din asta. Și trebuie să trăiești cu lucrurile, adică cu nu știu, regretul sau stresul sau ceea ce, adică trebuie să conștientizezi când nu te ții de ceea ce ai stabilit. Nu poți să treci cu nesimțire peste, să zicem așa.
0: Ok. Mai departe.
2: Ești competitiv? Da, e simplu, da.
0: Cu tine sau cu ceilalți? Sau și?
2: Toată lumea. Da, normal. Dar și a fi competitiv poate să fie diferit. Cred că în jiu-jitsu sau în aikido, nu mai știu exact, în care folosești energia adversarului ca să îl învingi. Și cred că de la un punct încolo... Poți să fii competitiv exact așa. Nu înseamnă că trebuie să fii mereu primul care face pasul competitiv și cred că modul meu de a fi competitiv e unul în care de multe ori las întâi să văd ce face competiția, aștept să văd o mișcare și după aia știu ce mișcări trebuie făcute ca să fii primul sau să fii mai bun și așa mai departe. Cum a crezi bilețele noi?
0: Mai aveam unul. Mai aveam unul de pus, ca să iasă 10.
2: Cel mai frumos loc vizitat, cea mai bună mâncare, cel mai bun antreprenoriat.
0: Da, asta bă, să fie toate din locurile pe care le-ai vizitat în afara României.
2: Asta cu cel mai frumos loc vizitat e greu de făcut o delimitare clară, pentru că sunt niște locuri care... Cred că au însemnat în modul diferit același sau au avut o valoare echivalentă. Sunt trei locuri care îmi rămân foarte și nu despre estetică, frumosul ăsta, cât despre ceea ce, cum am simțit locul ăla. Japonia, probabil Kyoto. Intră aici, intră Rio de Janeiro, dar nu partea hiper mainstream, nu partea de Copacabana, whatever, ci o zonă în care a stat, a fost la o conferință care m-a ținut captiv pe o săptămână, o conferință foarte importantă, și am reușit să scap doar noaptea. Aveam curfew chiar și am reușit cumva, adică n-aveam voie să ieșim din hotel teoretic, mă rog, am reușit să ies singur din hotel, să mă plimb noaptea, și noaptea era complet gol, plaje peste tot. Și am găsit niște zone care mi-au plăcut foarte mult la confluența unui râu cu marea. Cel mai bun antreprenoriat... și mai e un loc, scuză-mă, Saint-Jean-Cap-Ferrat, care e undeva în sudul Franței, lângă Nisa. E o zonă poate prea scumpă și fancy, dar ce mi-a plăcut de acolo de fapt este că cetățenii de rând au acces și au... acces în toată zona aia foarte exclusivistă, altfel ca pentru a trăi acolo, dar toată lumea are acces acolo. Și poți să te plimbi pe faleza de acolo și e plină de oameni veniți de peste tot. Un loc foarte... un melting pot foarte interesant. Ăsta cele trei locuri care pentru mine au un... am fost în ele cel puțin o dată. În Kyoto am fost de două ori. San Jacques Alfred am fost de trei ori. Și există această... acesta... de fiecare dată când m-am dus, m-am simțit la fel de bine acolo. Cea mai bună mâncare. Cred că prima oară când am fost în Japonia, în 2014, parcă, la Sapporo, mi s-a servit niște sashimi. Și mi-am dat seama că tot ce mâncasem, mâncare japoneză, sushi, sashimi în Europa, era nul. Și în continuare, în Japonia există niște feluri de mâncare și un mod de a găti care cred că poate să bată orice. Cel mai bun antreprenoriat. Poți să spui la ce te referi aici?
0: Țara care este cel mai bine dezvoltată dintre țările pe care tu le-ai vizitat până acum.
2: Cred că din motive diferite. Estonia.
0: Estonia?
2: Japonia.
0: Wow, surprinzător.
2: Da, Estonia, Japonia și... și recent... probabil Franța.
0: Despre fiecare câte o scurtă propoziție.
2: Japonia, pentru că acolo antreprenoriatul e... există o anumită cultură antreprenoriatului. De exemplu, în Osaka, dacă te duci, un salut specific Osaka, pentru că Osaka e un oraș de antreprenori. Nu știu, nu mai știu exact cum e în japoneză, dar înseamnă ai făcut ceva bani astăzi? Și răspunsul este ceva gen încet, dar sigur. Pentru că nu e politic, o să zici da. Și atunci zici ceva foarte vag. Dar e un mod de a saluta care nu e neapărat acceptat în alte părți ale Japoniei, dar e specific unui oraș care e foarte antreprenorial, foarte orientat pe business, și acolo modul în care ei se uită la tot ce fac antreprenorii e mult mai serios, mult mai profund, mult mai încet, dar mult mai detaliat, mult mai în detaliu. Și de-aia business-urile lor supraviețuiesc generațional foarte mult. Există restaurante, hoteluri, onsenuri care sunt deschise de sute de ani, există fabrici care sunt deschise de sute de ani și sunt proprietatea aceleași familii și sunt duse mai departe. Există inclusiv o cultură a familiilor antreprenoriale care dețin afaceri mari și nu au moștenitori, de a adopta pe cineva, chiar dacă e în vârstă acea persoană, adică dacă e matur, pentru a-i transfera afacerea și a-l învăța tot ce e pe cineva care poate din care a lucrat în firma respectivă, îl adoptă formal, chiar dacă el e matur. Deci acolo antreprenorial mi se pare o altă cultură, un mod mai puțin rapid, fâșneț așa de a face, mai altfel decât e poate în, nu știu, la americani sau chiar și la români. Estonia, pentru că o țară foarte mică, dar au construit foarte rapid un ecosistem super activ. Au început cu Skype, mai erau și alte proiecte înainte, dar practic o asociere suedezo-estoniană a creat Skype și în momentul în care au vândut Skype către Microsoft, au făcut foarte mulți bani și toți banii s-au dus și au investit în alte startup-uri tehnologie. Și practic ei de la început nu și-au propus să facă bani din, nu știu, real estate și cafenele, ci Au înțeles că dacă e să facă ceva, pentru că țară mică, bani puțin, populație mică, trebuie să se conecteze la lanțul de valoare globală și atunci au dezvoltat tehnologii care au putut fi vândute global. Și banii făcuți din asta i-au reinvestit înapoi la ei în alte tehnologii care să scaleze global. Și atunci capitalul lor rostogolindu-se, azi avem acolo un ecosistem în care avem și investitori estonieni cu foarte mulți bani și startup-uri care apar în permanență și care scalează și devin companii globale. Bolt e un exemplu foarte bun. Puteam să vin cu Bolt-ul acum aici sau poate colegi de-ai mei vin cu Bolt-ul fiecare zi. Deja e o platformă care e peste Uber în România. E o companie estoniană. Putea să nască și în România? Bolt? Putea să nască și în România. Nu s-a născut. De ce? Pentru că n-a existat aici nici capitalul, nici know-how-ul ăla de a crește și pentru că România e o țară mare în care dacă vrei oportunități, le cam ai și te țin ocupat. N-apuci să mor de foame dacă nu ești antreprenorial. Că să găsești un job, găsești o afacere mai medie. În schimb, acolo, dacă nu se băgau în business-ul ăsta și de la început, dacă nu făceau Skype, aveau poate niște joburi mediocre. Faptul că cineva a creat la un moment dat Skype și după aia a apărut Skype Mafia, care e asemănătoare cu PayPal Mafia, din care a făcut parte și Elon Musk, a creat o anumită cultură acolo. Iar Franța e un exemplu pentru că ne arată cum statul poate să sprijine inițiative antreprenoriale. Acolo, de exemplu, Station F este o fostă gară transformată în hub de startup-uri, adică ceea ce în Brașov începem să avem la Catia. Dar efectiv au luat o gară și au transformat-o, după care au băgat masiv bani publici în a crea startup-uri și a crește companii doar de tehnologie, doar inovative. Fără povești în Startup Nation, dăm bani la orice, cât timp scrie startup pe el și dă bine pe Facebook, ci investim doar în tehnologie. Și când investim doar în tehnologie, investim mult în tehnologie. Și la toate nivelurile. Și s-au creat de la infrastructuri tip Technopol, care spații de tipul ăsta, dar în cazul Parisului e acest Station F, care e imens, până la diverse programe, bănci publice care au creditat preferențial startup-uri și astăzi Franța, antreprenorial, în tehnologie, este lider european. Cot la cot, poate cu Germania, cu țările nordice, dar vine dintr-o țară care era conservatoare, stătea în restaurante și industria veche, și în hoteluri și în toată zona asta, cam cum e Brașovul, că aveau pe jos Citroën, Renault și diverse companii echivalente, Total, whatever. După aia aveau toată percepția turistică și așa mai departe, au transformat și percepția, au transformat și cultura, au transformat spiritul și acum sunt foarte antreprenoriali.
0: Curg mesajele la tine, să vedem cine te contrazice, cu cine o să ai dispute după această emisiune.
2: Da.
0: Mai departe, să vedem ce se întâmplă.
2: Curg mesajele și despre asta, dar curg mesajele pentru că aducem un... O să povestim asta la final, poate aducem un container.
0: Da, vorbim.
2: Și povestim la final ce facem cu el. Hai să vedem încă o întrebare. Care este cea mai mare calitate pe care o ai? Habar n-am.
0: Ei, găsește-o.
2: Nu știu. Să o caut. Nu știu, cred că sunt
0: timid, dar și modest. E prea mult.
2: Nu știu dacă este o calitate. Poate e un defect. Cred că îmi place să mă implic eu în lucruri. Mi-e foarte greu să deleg exclusiv oamenilor și să nu contribui. Că, de exemplu, lumea îmi zice de ce nu mi-a șofer, de ce nu mi-a secretară, de ce nu... Pentru că nu place să existe proxy-uri, oameni care fac ceva pentru tine și, nu știu, consider asta o calitate, faptul că pot în permanență să fac cot la cot cu colegii mei lucrurile pe care am pretenția să le facă și ei. Nu mai sunt cel mai bun la a face toate lucrurile alea. Cândva, probabil că eram cel mai bun la a scrie planul de face, la a face toate lucrurile alea, nu mai sunt cel mai bun. Probabil că în firmă sunt printre cei mai slabi. Dar sunt niște chestii unde pot să vin întotdeauna și să dau flavor sau dacă e ceva greu de dus, mă pun la calculator și încarc niște documente într-o platformă, cod la cod cu colegii mei dacă e nevoie. Adică I'm there și pot să fac asta. Încerc să n-o fac ca să fac lucruri poate mai critice, dar dacă e nevoie fac. Asta cred că e o calitate sau eu percep ca fi o calitate. Ești un șef exigent și dacă da, în ce constă această exigență? Habar n-am. Dar nu cred că sunt exigent. Cred că am pretenții, dar nu sunt exigent. Adică am așteptarea ca oamenii să se scurce singuri, să își ducă și ei propria lor greutate. Și am așteptări de la ei, dar nu stau să-i verific câte ore au lucrat. Trebuie să ne respectăm termenele, dar cumva cred că trebuie și ei să înțeleagă că se respectă termenele, nu trebuie să stau eu să-i verific, și cam asta e aranjamentul pe care îl avem în general.
0: Ok.
2: Și cred că mai degrabă sunt competitiv ca șef decât exigent și încearcă să țină pasul. Care diferența între un om inteligent și un om înțelept? Aici și probabil a fi om inteligent trebuie bifurcat, pentru că sau există ceva intermediar aici, pentru că inteligent poate să însemne să înțelegi, să poți să interpretezi genul ăsta de gândire, gândire rațională, gândire abstractă, dar ea e atât naturală cât și învățată, adică trebuie să înveți un mod de a gândi, nu poți să-l ai doar nativ. Așa că cred că ceea ce conectează cele două este cunoașterea, acumularea de experiență, cunoaștere. Și cred că poți să ajungi înțelept doar odată ce înțelegi. Adică inteligent înseamnă să rezolvă problema. Înțelept ajungi când înțelegi ce se întâmplă după ce rezolva problema, ce se întâmplă trei probleme mai încolo. Și atunci ai nevoie să asiști la cum s-a rezolvat o problemă și ce s-a întâmplat după și ce a cauzat ea, ce s-a întâmplat după acea rezolvare de problemă, care e următoarea problemă, ca să înțelegi unde se duce rezolvarea unei probleme sau unde duce nerezolvarea acelei probleme. Cred că asta e diferența. E cumva o linie a timpului pe care o adaugi și parcursul pe această linie a timpului te face să fii înțelept și să poți să înțelegi ce să faci cu inteligența ca lucrurile să fie așa cum vrei.
0: Ok.
2: Care e întrebarea la care încă cauți răspunsuri? Clasic, ca întrebare. Care e sensul vieții? Care e scopul? Scopul și durata vizitei, că asta e întrebarea fiecăruia, că e conștient sau nu e conștient de ea.
0: Și care sunt răspunsurile pe care le-ai găsit până acum?
2: N-am găsit, că mi-a întrebat care este întrebarea la care încă caut răspunsuri. Nu l-am găsit. E discuție foarte lungă asta, dacă vrei.
0: Este, așa e.
2: Și n-ai atâta timp. Răspunsurile cred că sunt subiective. Sunt subiective și sunt foarte, poartă un bias cultural foarte puternic. Adică în funcție de cultural, cum ai fost crescut, cum ai fost educat, răspunsul este diferit. E familia, e să ai moștenitori, e să-ți construiești o statuie, ghilimele, chip cioplit. Să fii cel mai bun, să ajungi președinte, adică e să fii bogat. Iar sensul vieții e cum ai ajuns cultural să devii. Și e diferit pentru fiecare. La mine e o evoluție permanentă cultură, atunci și sensurile vieții evoluează permanent și atunci, pentru că conștientizez asta, mă întreb care e de fapt sensul, că e prea evolutiv ca vreun ele să fi fost ăla adevărat. Și probabil că nu există un sens unic, ci sensul e permanent subiectivizat de filtru fiecăruia. Cum îi explici unui copil de 5 ani ce este antreprenoriatul? De 5 ani. Păi antreprenoriatul este antreprenoriatul este atunci când tu îi lași pe alți copii să joace cu jucăriile tale ca să poți și le percepi ca taxă parte din jucăriile lor împrumut. Și în felul ăsta tu ai mai multe jucării cu care să te joci.
0: Bravo! Bun răspuns! Foarte bun.
2: Să vedem în practică dacă o ajunge la un moment dat. Cât de mult noroc contează norocul în succes? Cred că am început să cred mai degrabă în dimensiunea karmică decât în noroc per se. Adică, cred că
0: dacă serios? Ce dai aia primești?
2: Cam așa, adică cumva cred că o să ai noroc dacă ești fair și dacă știi, adică vezi pe cineva că te îndeaptă spre o zonă a trotuarului unde e o monedă pe jos. Nu te grăbești să o iei tu. Aștept să vezi dacă o ia el. Dacă o ia el, ia lui. Poate ai văzut-o tu prima, dar el va ajunge acolo înainte. Asta să o vezi dacă o ia. Și după aia o să găsești o bagnotă la rândul tău la un moment dat. Pentru că altfel nu ajungeai la bagnotă, că te alergai să iei. Deci, sigur se întâmplă lucrurile așa. Așa că cred că mai degrabă karmic trebuie să fii fair și atunci destinul va fi fair cu tine. Ce îți spune despre un om felul în care gândește? Păi, felul în care gândește îți spune totul despre un om. Dar întrebarea e cum îți dai seama cum gândești.
0: Întrebarea asta nu ți-am pus-o întâmplător, pentru că tu mi-ai zis mie că mai mult îți place să stai deoparte și să observi oamenii.
2: Da. Și cred că am citit foarte mult când eram mai tânăr și mult mai tânăr, am citit foarte mult despre asta. Și un spectru foarte larg, de la programare neurolingvistică, la Chomsky și studiile despre gramatică, la hipnoză ericksoniană, la diverse, multă filozofie. E, nu știu niciodată ce gândește și cum gândește altcineva, dar există poți până la urmă să claristerizezi oamenii, poți să înțelegi diferențele, nuanțele în gândire și poți să faci asta observând, discutând cu oamenii și lăsând evident timpul să treacă, observând și trăgând, creând o sare cumva. Eu am această structură, e inspirată poate din, sau mă rog, e frame-uit așa, e cadrată din ceea ce se făcea Sherlock Holmes, acest sărtăraș, acest univers plin cu sărtare sau cu dosare în care ții informații despre persoane sau despre evenimente sau despre lucruri. Cumva mintea mea e structurată la fel și dacă deschidem un subiect, chiar dacă nu mai am informația cunoscută pe de rost, știu informațiile esențiale și pot să ajung la ele și sap și ajung înapoi la esența lucrurilor. Deci cumva așa depozitez și eu informații pe oamenii pe care îi cunosc, diverse repere și așa înțeleg cum gândesc. Unor oameni le vine natural, prin mult mai multă inteligență emoțională decât am eu. Mie nu vine natural și atunci am nevoie să documentez. Așa că stau, observ, cartografiez, opisez, în mintea mea depozitez și după aia înțeleg oamenii și pot să am o formă de inteligență emoțională care însă e studiată, nu vine natural, cred.
0: Mulțumesc, a fost foarte interesant să te ascult și îmi place la nebunie când am un invitat și eu trebuie să tac ca să pot să-l ascult pe el.
2: Îmi pare rău. Tu mi-ai pus întrebări.
0: Zi-mi, te rog, acum vorbim de... Nu că n-am fi vorbit serios până acum, dar vorbim despre un lucru și mai serios. Iceberg, firma al cărei CEO ești, a luat în administrație Katia. Povestește-ne puțin despre povestea asta. Spune-ne despre povestea asta.
2: Da, eu am ajuns să fiu preocupat despre incubatoare și diverse spații care sprijină antreprenori de foarte mult timp. În studenție am lucrat la un proiect de incubator la Făgăraș, care s-a și întâmplat 20 și ceva de ani mai târziu, acum există. Dar am ajuns în 2011 coincidențial la dezbaterea și conjunctural, la dezbaterea pe proiectul câștigător la concursul de soluții pentru Catia, de la vremea respectivă, organizat de primărie, și erau arhitecții de la Exhibit și de la SIA pe vremea aia, și am fost unul din puținii în dezbatere, adică era o vreme în care dezbaterile pe proiectele orașului mobilizau puțin oameni. Și am stat și am dat feedback pe clădire și pe ce ar trebui să facă, și după aia arhitecții m-au sunat și m-au întrebat, dar nu vrei să lucrezi cu noi, că să facem plan de afaceri, studiu de piață, de fezabilitate, inclusiv economic, și nu ne pricepem și ne trebuie cineva care se pricepe. Te pricep cumva la asta? Zic, ok, fac asta de 10 ani, ok, hai să facem asta. Și am lucrat la proiect și după aia cumva, proiectul a durat mult, construcția clădirii. Când a fost gata, au apărut diversele crize, COVID, după aia războiul în Ucraina, și clădirea și-a găsit alte scopuri, poate mai apropiate de, nu știu, criza momentului. Iar acum, când de vreun an și ceva n-a mai existat un alter scop pentru ea, primăria a explorat un mod de a o reda scopul inițial, mai ales că e finanțată din bani publici, și a organizat o selecție anul trecut pentru administrarea clădirii la care noi am participat. Și na, evident, eram foarte familiarizat cu ceea ce trebuia să se întâmple în clădire, ne-a fost destul de ușor să ofertăm și ne-am asumat destul de multe lucruri, pentru că multe din lucrurile care ar putea, ar trebui să se întâmple aici, se potrivesc foarte bine cu lucruri pe care deja le facem, așa că noi, prin rețeaua noastră care între timp cuprinde și Chișinău, facem și transfer tehnologic și servicii pentru startup-uri, și destul de multe evenimente și conferințe de business cu focus pe transformare digitală, pe zona asta de inovare, așa că practic ne-a ajutat să le aducem pe multe din ele aici și vrem să și creăm altele. Am preluat clădirea și am început cu chestii foarte fizice, adică am început să facem ordine, curățenie, să triem mobilă, să reparăm niște chestii care erau în puterea noastră de a le repara și nu se dau intervenții majore pe clădire, că le țin de primărie. Am reorganizat puțin structura contractuală, deci am făcut multă bucătărie internă, am lucrat sub nivelul mării, practic. Acum ieșim de sub nivelul mării și vrem să promovăm clădirea ca ceea ce trebuie și poate să fie, adică Casa Antreprenorilor din Brașov și nu numai, și vrem ca aici să aducem în rezidență orice fel de antreprenor sau pre-antreprenor, adică, și un cuvânt pe care l-am inventat acum, adică o persoană care urmează să devină antreprenor și are nevoie să ducă undeva, să stea cu gândurile lui, cu planurile lui și să poată să apeleze la oameni, adică să facă pre-incubare. Așa că avem pregătit un spațiu de, să zicem, co-working pe termen scurt pentru oameni care se pregătesc de antreprenoriat sau abia au început o afacere. Avem o serie de spații care sunt rezervate pentru antreprenori și căutăm să-i luăm pe cei mai performanți și avem un proces de selecție, el este deschis pe site-ul Catia Brașov, unde trebuie să te înscrii și toată lumea este selectată pe aceleași criterii. Avem și spații dedicate transferului tehnologic și avem companii care au proiecte de cercetare și fac transfer tehnologic în aceste spații dedicate. Deja sunt câteva aici și avem discuții pentru a aduce și altele. Deci cumva în 6 luni de zile acest spațiu va fi un spațiu unde vor fi ingineri, antreprenori, project manager, product manager, vor fi oameni care produc ceva, care fac ceva. În paralel, începem să aducem aici evenimente, sper să putem oferi spațiu pentru toate evenimentele de business și nu numai, pentru că vrem să aducem și evenimente cumva culturale, civice, care ating subiectul antreprenoriatului, inovației și care aduc oameni aici, care pot să vadă clădirea, să-și dea seama că, oh, ok, aș putea să mut firma aici sau să aplic să particip într-un program de aici.
0: Este un spațiu doar pentru comunitate?
2: E un spațiu pentru comunitatea din Brașov, dar va fi și pentru o comunitate mai largă, pentru că cred că parte din modelul economic pe care Brașovul trebuie și poate să-l aibă e să atragă investitori, să atragă antreprenori din alte locuri. Și atunci ne uităm inclusiv la aduce antreprenori în rezidență din alte orașe. Pentru că vis-a-vis avem un cartier mare în dezvoltare încă, unde sunt în continuare locuințe la prețuri relativ competitive față restul orașului și credem că putem să facilităm inclusiv un pachet în care ei să stea în rezidență undeva în zonă și să lucreze de aici la proiectul lor, cât timp au un motiv să facă asta. Și lucrăm acum la motivele astea care țin preponderent de programele și competențele și lucrurile pe care le putem aduce la masă. Sperăm să lansăm în următoarele 6 luni de zile deja un fond de investiții care să investească în startup-uri de tehnologie din Brașov și în regiunea centru, și odată ce aducem, iarăși Milfe, ce aducem și layerul ăla on top, avem și argumentul financiar. Vin aici, stai în spațiile noastre, lucrez cu experții noștri, avem finanțarea de care e nevoie ca să scalezi, să te ducem pe piețe internaționale. Și pentru că, în ciuda evoluției orașului încoace, totuși e încă un pic în afara orașului clădirea, vrem să familiarizăm orașul cu Catia, așa că avem acum un proiect care se cheamă Rezidența Antreprenorială, pe care îl implementăm, desigur, cu sprijinul primăriei, dar cu finanțarea de la UniCredit Bank și cu sprijinul celor de la Centrul Cultural Play din Timișoara. O să avem un container, tot m-am primit pozele, e urcat acum pe tir, va ajunge mâine în Brașov. E un container care a fost folosit pentru această rezidență antreprenorială în Timișoara, Cluj, Iași și Oradea, și acum vine în Brașov. Îl vom amplasa în Piața Sfântul Ioan și am avut deja o competiție pentru a selecta un antreprenor care va sta câte o lună, un antreprenor, un startup, o companie antreprenorială din Brașov, care va sta câte o lună în Piața Sfântul Ioan, va primi și o mică finanțare de la noi pentru a-și desfășura activitatea acolo. Și pentru noi important e să arătăm oamenilor că ok, uite, cum l-am incubat pe el
0: indiferent
2: aici.
0: Indiferent de domeniu?
2: Indiferent de domeniu.
0: Adică
2: regulile sunt pe site și facem asta timp de 3 luni de zile. Fiecare lună alegem pe altcineva, în fiecare lună alegem pe cineva și dăm o finanțare că el să stea în spațiul ăla. Nu vrem să facă activități comerciale care implică DSV, DSP, etc., ci vrem să facem să facă showcasing a business-ului. Poate e cineva care face, nu știu, tur VR, centru istoric. Poate e cineva care face altfel de tururi ghidate. Poate e cineva care face o aplicație. Poate e cineva care face, nu știu, o brățară care te ajută să dormi mai bine. Whatever. E clean slate, poate să aplice cu ceea ce vrea. Va fi vizibil în Sfântul Ioan și știm toți, cu toții, câți oameni trec pe acolo, deci va fi foarte vizibil. Vrem ca oamenii să vadă ce înseamnă antreprenoriat, ce înseamnă Catia, să poată scaneze un QR code, să afle despre Catia, să vadă ce alte evenimente se întâmplă, să vină aici. Dacă lucrul ăsta funcționează, iarăși, containerul acum e...
0: Să ne spui ce se întâmplă și care este progresul.
2: Containerul e împrumutat, finanțare de la UniCredit, sper că viitorul să putem să avem genul ăsta de spații mobile de lucru pe care să le mai ducem când sunt evenimente, când sunt festivaluri, să putem să ducem niște antreprenori acolo să devină vizibil cu produsele lor, cu serviciile lor. Și sper ca în curând să putem, inclusiv aici la Catia, să mai facem niște extinderi, să creăm spații noi pentru antreprenori și vedem cum evoluează lucrurile. Cumva ce ne interesează foarte mult e să creăm aici un spirit de comunitate. Am început să facem și întâlniri cu rezidenții lunar, la cafea, și cred că se simte încet, încet un nou aer în clădire.
0: Blocatari se numesc, nu rezidenți.
2: Și cu doi de tâi, locatiari.
0: Blocatari.
2: Da. Și sper ca să se simte după aia și în oraș și dincolo de oraș, de limitele orașului, ceea ce facem aici.
0: Faci lucruri extraordinare și așa cum îți spuneam, te aștept să vii și să ne povestești despre ele pe măsură ce se întâmplă. Mi-a făcut plăcere să fiu alături de tine și sper că mai vii. Mai vii.
2: Au mai rămas întrebări?
0: Întrebări sunt întotdeauna, dacă mai ai tu răspunsuri.
2: Păi mai lasă niște ani ca să am răspunsurile.
0: Te chem la cafea de 10 să vorbim. Bine. Așa despre un anume subiect. Cum te-ai simțit, vreau să te întreb?
2: Relativ bine.
0: De ce
2: sunt
0: relativ?
2: Sunt lucruri mai stresante care se întâmplă în săptămâna.
0: Ok. Dacă ar fi să recomanzi pe cineva pentru această emisiune,

0: multe locuri în zona media. Așa că e fun. Și mulțumesc mult ție pentru documentare. Ți-ai petrecut mult timp. Cred că mai mult timp decât orice partener de emisiune media de orice fel cu care am avut de face și chiar am avut de face cu foarte mulți. Așa că mulțumesc, felicitări și mă gândesc că la un moment dat o să faci și ceva mai vizual cu de tip podcasting, poate în 2-3 luni.
1: Minus 25 de titlu.
0: Păi în 2-3 luni. și aștept atunci să ne vedem și live.
1: Vida.
0: Să ne vedem, adică.
1: Vida.
0: Da, da.
1: Perfect. Îți mulțumesc mult.
0: Da, facem, folosim sunetul de la asta și noi dăm doar din gură, facem playback, playback.
1: Acum am făcut așa o repetiție și am văzut că facem echipă bună împreună. Ce mai ascultăm? Încă o piesă, așa, de final.
0: O singură piesă?
1: Nu știu ce a mai rămas.
0: Da, a rămas o două. Ce să văd până acolo.
1: Perfect. Merge?
0: Merge, merge. Hai să închidem așa, să adormim. M83, Deceiver.
1: Numărul 83, 7. Da, am găsit-o. Ce înseamnă 7. Piesa asta pentru tine?
0: E o piesă pe care am ascultat-o foarte mult anul trecut când am fost în Japonia și o piesă sunt niște artiști francezi, foarte, foarte buni. Un artist, de fapt, francez. Am ascultat-o toată plimbarea mea prin Japonia, a fost pe repeat, așa că mi-aduce aminte de cumva o oază de liniște și lipsa de stres pe care am avut-o anul trecut. Un an foarte greu.
1: Îți mulțumesc mult, Ionuț.
0: Mulțumesc și eu.
1: Vă mulțumim mult pentru că ne-ați ascultat. Emisiunea Oameni la Radio a ajuns la final. Ne auzim, bineînțeles, marțea viitoare cu un alt invitat. Astăzi, alături de mine, a fost Ionuț Țața, căruia îi mulțumesc. Seară bună!

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation.

0: dragii mei. Radio Brașov, sunet și emoție.
1: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

retragi frumos în tramvai. Treci frumos în tramvai. Și până la urmă tu cine erai?

Cineva se naște când cineva moare, niciun război nu are iertare. Cineva moare, cineva se naște, soarta în răscruci, doar se cunoaște.